Dobro jutro, 6 sati je, eto nam nedjelje, 6. dan mjeseca rujna, rekla bih posljednji dan ljeta za školarce, sasvim sigurno je. I dugo je to ljeto i bilo, pa skoro 3 mjeseca, mislim da je tamo negdje 12. ili 13. nastava završila, tako da stvarno su se čak i klinci stigli odmoriti, ali naravno da njima nikada odmora dosta. No, idemo mi u nedjelju koja će nam biti uglavnom sunčana i da, vrlo topla kao i protekli dani, ali mislim da je danas oko 30 stupnjeva maksimum koji je najavljen. Evo samo da provjerim je li se nešto mijenjalo. Oko 30, da, na Sljemenu oko 23, to ne znači da ne može premašiti tih 30, ali osobno se nadam da će tu ostati, da neće ići iznad. Idućih dana hoće, no kasnije ćemo nešto više i o prognozi, bit će tu vijesti, bit će tu informacija iz grada i javljanja iz grada i bit će tu naravno vaša emisija Sviram ti priču od 8.15 za koju vas i dalje pozivam da nazovete i kažete nam svoju uspomenu i svoju glazbenu želju koja je vezana uz tu uspomenu i to nam prepričate na 0800 8815. No polako, korak po korak, Branko Vurušić Vura bira nam i vam glazbu i ovoga jutra, Nenad Bubanović je za tonskim stolom, Boris Bogić uređuje vijesti, a Ivana Radaljec-Krušlin nam se javlja iz grada. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, dobrodošli.

88,1. Srce grada. Radio Sljeme. U našem programu Sunce nikad ne zalazi.

0: Dobro jutro, 6:10 je.
1: Vijesti.
0: Tisuće građana ispunile su Trg bana Jelačića na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analize tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Na pitanje što dalje ako im zahtjevi ne budu ispunjeni, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić ovako je odgovorio.
2: Vidimo da su i najave nekakvih ubrzavanja postupaka. Mi ćemo naravno budno paziti na to i zahtijevat ćemo doista da se u onim stručnim okvirima dogodi jedna prava stručna sanacija. Vidimo da politika je probala to sad sama riješiti, ali očito ili nije znala, ili nije mogla, ili nije htjela. Tako da očekujemo zapravo nastavak jedne stručne sanacije i koja mora biti brza svakako, ali u svakom slučaju stručna.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
3: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegova zamjenika. Za čelno mjesto natiču se nezavisna Sabina Vlaović, Bruno Bušić iz HDZ-a i Borislav Vidošić s nezavisne liste Nova Gradiška za sve. To su već treći izbori za gradonačelnika u nešto više od godinu dana. Na svibanjskima je uvjerljivo pobijedio Vinko Grgić, no dan nakon preuzimanja dužnosti podnio je ostavku nakon što je USKOK zatražio njegov istražni zatvor u sklopu istrage zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Grgić se potom trajno povukao iz politike. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a nakon toga bit će objavljeni i prvi neslužbeni rezultati. U njemačkoj saveznoj državi Saskoj-Anhaltu danas se održavaju pokrajinski izbori. Prema anketama najveće izglede za pobjedu ima desna alternativa za njemačku AfD. Zbog toga je kancelar Friedrich Merz skupa svog CDU-a pozvao na odlučnije suočavanje sa AfD-om i njegovim političkim sadržajem. AfD bi mogla osvojiti apsolutnu većinu i prvi put samostalno doći na vlast u jednoj njemačkoj saveznoj pokrajini.
4: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu danas pretežno sunčano, vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura oko 30, a na Sljemenu oko 23 stupnja.

Vijest je uredio Davor Endulić. 21 stupanj sad je u Maksimiru, 20 u Zračnoj Luci i 15 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 59%, dok je tlak 1024 hektopaskala.

Crveni koralji, dvije čaše, jednako i rijeđe čujemo, ali kad je bura u pitanju znate da će pronaći ono što se duboko sakrilo i što se možda i samo nadalo da se više nikad neće otkriti, no on kvalitetu nalazi i servira nama u programu. 6 sati i 34 minute, 21 celzijev stupanj u Maksimiru, danas će biti pretežno sunčanom, ujutro još prolaznom, umjerenom i povećanom na oblakom. Vjetar većinom slab, povremeno umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura, pa nije tak strašno danas, od 27 do 30 stupnjeva. Na Sljemenu će biti oko 23.

0: Joj, pa kad Mate Mišo Kovač to kaže, pa makar bilo 15 do 7, nedjelja ujutro, još ne znamo di smo, kaj smo, ko smo, sve ipak dobiva onako jedan pravi štih, životni. Dobro vam jutro uz Radio Sljeme ste.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dragi slušatelji Radio Sljeme, nahvaljen Isus i Marija, pozdravlja vas Pater Mikolaj Martinjak, Isusovac. Ima nešto što se dogodi u trenutku uvrede, a čemu obično ne dajemo ime. Čovjek naime u tom času prestaje biti slobodan. Izvana izgleda isto, hoda, radi, pozdravlja, ali unutra se sve već posložilo oko jedne točke. I svaka misao koja krene bilo kamo završi uvijek na istome mjestu, na povredi. Povrijeđenost nije emocija koja dolazi i prolazi, ona je optika, i to optika koju sama sebe ne vidi. Odjednom se sjećamo drugačije nego jučer, prizori se preslaguju. Davne sitnice dobivaju smisao kojeg nisu imale i cijela prošlost onoga drugoga počne se čitati kao priprema za ono što nam je učinio. Nismo lagali. Jednostavno više ne možemo drugačije gledati. I baš zato što ne možemo, uvjereni smo da gledamo bistro. Nikada nam se pravda ne čini tako očitom kao onoga dana kada smo najmanje sposobni prosuditi. To je ona tiha katastrofa u kojoj nas rana uvodi. Ona nam ne oduzima pravo, već sposobnost da provjerimo jesmo li u pravu, a onda nam kao naknadu ostavlja neodoljiv osjećaj da jesmo. Uvrijeđeni čovjek je u pravilu čovjek koji misli da je shvatio kako stvari stoje. Ima teoriju o drugome, cjelovitu i uvjerljivu, sastavljenu bez svjedoka i bez drugoga glasa, i ta ga teorija tješi, hrani i zarobljava. Tu se, mislim, krije prava težina današnjeg odlomka Matejeva teksta, a ne u proceduri koju obično u njemu tražimo. Kada Isus kaže idi i pokaraj ga nasamu ukoliko je pogriješio, on od nas ne traži hrabrost nego nešto puno skuplje. Pristanak da naša verzija još nije gotova. Dvostruka je naime priča. Jedna je naša vizija greške, a druga je ignorancija čovjeka za kojega mi mislimo da je on pogriješio. Otići k čovjeku znači pustiti ga da progovori, a pustiti ga da progovori znači riskirati da se ono što sam sagradio u sebi raspukne ili još gore da ostane, ali s pukotinom kroz koju ulazi sumnja. Zato je lakše šutjeti ili govoriti nekom trećem. Kad govorim o njemu, ja ostajem gospodar priče. Kad govorim njemu, priča prestaje biti moja. I zato ono nasamo nije pravilo diskrecije, nego zaštita. Ne samo njegova, nego moja. Jer bez publike nemam pred kime biti u pravu. Ostajem sam sa svojim mislima, sa svojom tvrdnjom i s njegovom licem. A lice je jedina stvar koju nijedna moja teorija nikad nije uspjela obuhvatiti. Ako te posluša, kaže Isus, stekao si brata. I ne kaže, dokazao si da si u pravu, jer to dvoje nikada nije isto. I tko je jednom pokušao znati oboje, zna da u pravilu bude sam. Ona pak dvojica ili trojica koje uzimaš sa sobom nisu pojačanje nego mjera. Tuđe uho koje čuje i mene, i ne samo njega, prvi puta od dana kada je sve počelo. A tamo gdje se čini da tekst zatvara vrata i onoga drugoga proglašava poganinom i carinikom, zapravo ih otvara na stranu na koju često ne želimo gledati. Jer u evanđelju koje je zapisao carinik i koje završava slanjem k poganima, taj izraz nikada nije služio samo za ime kao ono za odbačene, nego za one kojima se ide. I ako nam netko postane poganin i carinik, to znači samo da se počinje iz početka, a ne da je već gotovo. Zato Petar nešto kasnije pita koliko puta treba oprostiti. No odgovor ne dopušta brojanje, jer svaki bi broj bio točka u kojoj bih trebao zauvijek ostati sa svojom istinom u drugome. Ostaje na kraju samo taj skučeni prostor između dvoje ljudi koji se ne mogu pogledati. I obećanje da je upravo ondje, gdje smo najmanje slobodni i najsigurniji da smo u pravu, netko već prisutan. Ne da presudi tko je od nas dvojice u krivu, nego da nas oslobodi potrebe da to ikada saznamo.

0: Radio Sljeme. HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

Otkrit će nam se Milan Bačić nekom drugom prilikom, jer sad idemo u susret jutarnje kronici Hrvatskog radija. Pretežno sunčana nedjelja je pred nama uz najvišu dnevnu temperaturu do 30 celzijevih stupnjeva. Sad je 21 u Maksimiru, a 15 na Sljemenu. Dobro vam jutro!

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro poštovani slušatelji. Nakon velikog prosvjeda ministrica Vučković najavila da bi vlada za 2 tjedna trebala predstaviti cjelovit plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
0: Ukrajina i Rusija dogovorile prekid napada na glavne gradove. Američki pregovarači stižu u Kijev.
2: Građani Nove Gradiške 3. put u nešto više od godinu dana izlaze na birališta.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu bura.
2: Zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću na punom zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića održan je veliki prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Građanske inicijative i ekološke udruge od vlade su zatražile da se u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatražili su i hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku te utvrđivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje. Više u prilogu Igora Okičića.
3: Nakon velikog prosvjeda koji je uspio ispuniti Zagrebački trg Bana Jelačića desecima tisuća prosvjednika, postavlja se pitanje što dalje i što će biti ako im zahtjevi ne budu ispunjeni. Na to pitanje predstavnik građanske inicijative Gospiće naš dom Vjekoslav Bušić ovako je odgovorio.
4: Vidimo da su i najave nekakvih ubrzavanja postupaka. Mi ćemo naravno budno paziti na to i zahtijevat ćemo doista da se u onim stručnim okvirima dogodi jedna prava stručna sanacija. Vidimo da politika je probala to sad sama riješiti, ali očito ili nije znala, ili nije mogla, ili nije htjela. Tako da očekujemo zapravo nastavak jedne stručne sanacije i koja mora biti brza svakako, ali u svakom slučaju stručna.
3: Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Karstolog, novinar i aktivist Ivo Lučić poručio je da Slovenija zabranjuje odlagališta na vodopropusnim krškim terenima, a Hrvatska je uvela takozvano mikrozoniranje koje omogućuje da se odlagalište postavi gotovo bilo gdje.
5: Nitko ne može tvrditi da gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
3: Istaknuto je više ekološki problematičnih crnih točaka. Na jednu takvu podsjetila je Marijana Grubić iz građanske inicijative Mjesto koje hoće živjeti.
6: Svi znamo za Vranjic, nažalost po azbestu. Azbestna šljaka, kancerogeni tehnološki otpad, godinama je odlagan u more. Zauzima 63 tisuće kubičnih metara.
3: Prosvjed je završio pjesmom Tvoja zemlja, a prosvjednici su se mirno razišli, ne ostaviši otpad iza sebe. Hoće li 37 tisuća tona ilegalnog otpada u Lici biti sanirano za 3 mjeseca, pokazat će vrijeme.
2: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Dnevniku HTV-a rekla je da vlada poštuje zahtjeve građana i najavila da će cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću predstaviti do 20. rujna. Odgovorila je i na zahtjev da se zakopani otpad ukloni u roku od 3 mjeseca, te istaknula kako će vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
7: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku. Mi ćemo biti odgovorni prema državnom proračunu, nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati, to će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo.
1: Svijet.
2: Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nakon jučerašnjeg razgovora s Vladimirom Putinom danas stižu u Kijev gdje će razgovarati s Volodimirom Zelenskim. Za sada su Rusija i Ukrajina dogovorile prekid napada na glavne gradove Moskvu i Kijev i to dok traje nova diplomatska misija SAD-a. Izvijestit će Braslav Bradić.
8: Witkoff i Kushner razmijenili su dobre želje između predsjednika Putina i Trumpa. Putin je rekao da razumije da je Trump u teškoj situaciji, ali da i dalje nastavlja pridonijeti rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba. Preko službenih kanala dogovoren je trodnevni prekid vatre, ali samo za prijestolnice Kijev i Moskvu. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora, rekao je ruski predsjednik, te istaknuo manju magnitudu ukrajinskih napada.
9: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
8: Bez obzira na to što se dogodi u Kijevu, ovakvi sastanci uvijek su korisni, rekao je Putin, te dodao da američki pregovarači uživaju njegovo povjerenje. Witkoff i Kushner nakon Moskve trebali bi doputovati u Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je uoči njihova posjeta poručio:
10: S našom buku povjetrenih udarev ne bude.
11: S naše strane neće biti zračnih napada, a Rusija također mora osigurati mir i suzdržati se od zračnih napada tijekom pregovora. Želimo da taj posjet i razgovori sa američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti stvarna rješenja kojima bi se rat priveo kraju.
8: Od posljednjih mirovnih pregovora u veljači obje su strane pojačale napade bespilotnim letjelicama i projektilima na ciljeve duboko unutar teritorija protivnika, ali se bojišnica nije znatnije pomaknula. A ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije tijekom ljeta učinili su željeni pritisak na cijenu goriva u Rusiji.
0: Iran tvrdi da je sinoć napao brodove povezane sa Sjedinjenim Državama nakon američkih napada na tri iranska naftna tankera u zaljevu. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala tri tankera koji su, kako tvrdi, neovlašteno prolazili Hormuškim tjesnacem, te još tri američka plovila na drugim područjima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države provode ciljane napade u Iranu, ističući pritom da njegova zemlja trenutačno nije u ratu.
2: U njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu danas se bira novi parlament. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za Njemačku AfD. Rezultati izbora mogli bi utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Iz Njemačke se javio Srećko Matić.
12: Cijeli svijet danas prati izbore u jednoj maloj njemačkoj saveznoj zemlji. Već i prije otvaranja birališta oni su bili proglašeni povijesnima zbog činjenice da po prvi put u poslijeratnoj Njemačkoj na vlast može doći jedna stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Alternativa za Njemačku, koju je služba za zaštitu ustavnog poretka u Saskoj-Anhaltu deklarirala kao desno-ekstremnu, u izborni dan je ušla kao uvjerljivi favorit za pobjedom. AfD, kako je pokazala posljednja anketa CDF-a, uživa podršku 41% birača. CDU može računati s oko 23%. Ljevica je bila na oko 11,5%, a SPD na 8,5%. Zeleni mogu očekivati rezultat od 6%. Liberali i BSV u toj anketi su ostali ispod izbornog praga od 5%. Čak 26% ispitanika je bilo neodlučno. Pravo glasa ima oko 1.700.000 građana. Predizbornu kampanju su obilježile ekonomske i socijalne teme, strah od inflacije i gubitka radnog mjesta. Ulrich Zygmunt, AfD-ov kandidat za premijera, biračima je poručio:
13: Jetzt gerade leben wir in einer Zeit, wo Unternehmen abhauen, wo sie Deutschland verlassen.
12: Mi upravo živimo u vremenima u kojima firme bježe iz Njemačke zato što ne mogu platiti troškove energije, u vremenima u kojima se ljudi ne osjećaju sigurno. To je naša realnost u Njemačkoj i u Saskoj-Anhaltu. Ja želim da živimo u zemlji u kojoj smo sigurni i imamo perspektivu, rekao je AfD-ov nositelj liste u intervjuu za javni servis MDR. Šef CDU-a Friedrich Merz upozorio je birače da bi dolazak AfD-a na vlast mogao imati pogubne posljedice za cijelu zemlju.
14: Wer möchte, dass Deutschland ein offenes und liberales Land bleibt?
12: Oni koji žele da Njemačka ostane otvorena, liberalna zemlja, oni koji žele da Saskoj-Anhalt i u buduće ostane zanimljiva evropska lokacija za investicije, taj u nedjelju ne smije izabrati AfD, svi oni moraju izabrati CDU, poručuje savezni kancelar. U Magdeburgu je trenutno na vlasti koalicija CDU-a, SPD-a i liberala. Ako alternativa za Njemačku ne osvoji apsolutnu većinu, bit će joj potreban koalicijski partner, ali i sve druge stranke su odbacile mogućnost koaliranja sa AfD-om. U tom slučaju moguća je i manjinska vlada pod vodstvom CDU-a koju bi podržavala ljevica. Za dva tjedna se održavaju izbori u Berlinu i Mecklenburg-Vorpommernu. U medijima su se pojavile špekulacije da bi u slučaju CDU-ovog debakla na rujanskim izborima kršćanski demokrati mogli prisiliti kancelara na povlačenje. Friedrich Merz je to demantirao.
0: Njemačka tvrtka Isar Aerospace lansirala je svoju prvu raketu u svemir s krajnjeg sjevera Norveške. Raketa Spektrum poletjela je iz svemirskog centra Andeja, čime se Europa približava mogućnosti lansiranja satelita sa svojeg teritorija. Let bez posade počeo je u 22 sata i 12 minuta po lokalnom vremenu, a nekoliko evropskih zemalja, među kojima Švedska i Velika Britanija, želi iskoristiti rastuće tržište komercijalnih svemirskih misija.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen počinje dvodnevni posjet Grenlandu u trenutku sve većeg geopolitičkog interesa za Arktik. U Nuku će razgovarati s grenlandskim i danskim čelnicima, a sutra bi trebala biti potpisana i zajednička deklaracija o jačanju partnerstva Europske unije i Grenlanda. Unija istodobno priprema nova ulaganja u Grenland, uključujući područja kritičnih sirovina, energetike i satelitskih veza.
1: Jutarnja kronika.
2: U Novoj Gradiški danas se održavaju prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika. Biračka mjesta već su otvorena, a građani mogu birati između kandidatkinje nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje Sabine Vlaović, Brune Bušića iz HDZ-a te Borislava Vidošića s nezavisne liste Nova Gradiška za sve.
0: Ovo su već treći izbori za čelnu dužnost u gradu u nešto više od godinu dana. Na svibanjskim izborima uvjerljivo je pobijedio Vinko Grgić, no samo dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku jer je USKOK za njega zatražio istražni zatvor u sklopu istrage zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Nakon njegove ostavke USKOK je povukao prijedlog za istražni zatvor, a Grgić je objavio da se trajno povlači iz politike. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a nakon toga bit će objavljeni i prvi neslužbeni rezultati.
2: U čast Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata, u Gornjoj Stubici održat će se jedna od najvećih letačkih manifestacija, 29. susreti za Rudija. Program počinje prije podne svetom misom, svečano otvorenje kod spomen parka Rudolfa Perešina počinje u 11 sati i 30 minuta, dok letački program počinje u 15 sati, najavila je direktorica turističke zajednice Gupčeva kraja Marina Breber.
15: Ovogodišnji je letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vraćeno se ponovno krila Oluje. Tu će biti specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Mogu izdvojiti borbene avione Rafale, mađarski Gripen, slovenski transportni avion Spartan i poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice.
2: Završavaju dani Ludbreške svete nedjelje. Vrhunac svečanosti je u svetištu predragocijene krvi Kristove. U Ludbregu se ujedno održava i zavjetno hodočašće Hrvatskog sabora. Najavit će Robert Rogina.
16: Ludbreška sveta nedjelja obilježava se u čast čudesne pojave krvi Kristove tijekom svete mise u Ludbregu 1411. Uz Ludbreg koji čuva relikviju predragocijene krvi Kristove vezana su mnoga čuda. Detaljnije o povijesti i tradiciji proslave govori rektor svetišta predragocijene krvi Kristove u Ludbregu, velečasni Kristijan Stojko.
17: Čudo krvi Kristove dogodilo se 1411. godine. Evo, tijekom jedne svete mise svećenik je posumnjao u stvarnu prisutnost da je on živ na svetoj misi. I onda kad se trebao pričestiti skalaža, on je ugledao pravu ljudsku krv i tu se on posramio, prestrašio prvo i nekako je bio sav iznad sebe i to je pospremio, nije to popio i tako je to čuvao neko vrijeme, kaže, dok mu nije se vjera ohrabrila da to može prihvatiti, to čudo. I tako je počeo zapravo ljudima govoriti o tom događaju i pokazati im krv Kristovu i tako je zapravo počelo evo hodočašće iz okolnih sela, mjesta, župa.
16: Središnje misno slavlje i svetišta predragocijene krvi Kristove od 10 sati predvodit će splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije.
2: Nema tog medija koji može izraziti pravu bol kao što to može književnost, poručila je ugledna palestinska književnica Adania Shibli, čijim je gostovanjem sinoć počeo 14. festival svjetske književnosti. Tamo je bila i Katarina Kolega.
7: A Danija Šibli, autorica je koja živi između Berlina i Jeruzalema, u svojim višenagrađivanim djelima emotivno progovara o iskustvu Palestinaca. Od njih se traži da budu savršeni i da ne griješe. Takva su očekivanja i od njezinih likova koji od 1948. žive u strahu, diskriminaciji i šutnji. Izraelac i Palestinac razlikuju se ponajviše po jeziku, a ono postaje oruđe za nanošenje povreda. Upravo zato jezik je za nju prva žrtva opresije, jer se iz straha ne govori.
18: And knowing that you also comes to ask how do you write? What kind of narrative can emerge in this?
7: Svjesni toga postavljate si pitanja, kako uopće pisati? Kakva se pripovijest može razviti u takvim okolnostima i kakva kultura, jer je riječ o obliku kulturnog brisanja koji provode oni na vlasti. Odrastala sam uz tišinu svojih roditelja o onome što se dogodilo 1948. Njihova je tišina otvorila prostor za drukčijom vrstom razgovora i za maštu. Shvatili smo da ako ne govorimo o stvarnim događajima, možemo govoriti o stvarima koji nadilaze tu stvarnost. Mislim da je to važno i za književnost. Ona nas potiče na drukčije razmišljanje i otvara svijet prema drukčijim mogućnostima.
18: Opens the world to different possibilities.
7: Poručila je palestinska književnica u razgovoru sa Sejdom Serdarevićem, predstavivši svoj roman Zavaravanje, priču o odrastanju djevojčice na okupiranom teritoriju. U Europi ga je među prvima objavila izdavačka kuća Fraktura u prijevodu Daniela Bučana. O zlostavljanju pokćerke govorit će danas u 19 sati francuska književnica Neish Sino, koja će predstaviti svoj roman Tužni tigar, a čućemo više i o prvom romanu Snježane Banović, Gromova djeca.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Nakon velikog prosvjeda ministrica Vučković najavila da bi vlada za 2 tjedna trebala predstaviti cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
2: Ukrajina i Rusija dogovorile prekid napada na glavne gradove, američki pregovarači stižu u Kijev.
0: Građani Nove Gradiške 3. put u nešto više od godinu dana izlaze na birališta.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu bura.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Davor Endulić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
19: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Bilić će sutra predstaviti popis igrača za 4 utakmice u Ligi nacija, protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, 3 dana poslije protiv Španjolske u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. U Supersport HNL-u odigrana su 2 susreta 6. kola. Dinamo je pobijedio Goricu s 1-0, a utakmicu je pratio Davor Lulić.
20: Dinamo baš nije oduševio protiv Gorice, ali je pobijedio s 1-0. No odmah valja reći, i Gorica je imala svoje šanse, ali Dinamo je na vratima imao Dominika Kotarskog, koji je sjajnim obranama u 2 navrata spašavao Modre. U 6. minuti nakon udarca Kučiša, u 75. nakon udarca Brodića, s time da je još minutu ranije Cvijanović pogodio i Gredu. Dinamo je dominirao, stvarao prilike, bilo je tu pokušaja i izvana, ali sjajno je branio i Goričin vratar Renato Josipović, udarce Stojkovića, Zajca, Hođe i Kirila Kravcova, koji je cijelu utakmicu odigrao dok je Mišić bio na klupi. Sve na kraju riješio Dion Drena Beljo u 28. minuti, dodao mu je Valinčić, on je iz blizine, iz 2. pokušaja zabio za 1-0. 7. pogodak Belje u 5 utakmica HNL-a. U igru je u završnici ušao i Luka Ivanušec, vratio se u Maksimir nakon 3 godine, u Maksimir u kojem je bilo 6600 gledatelja, a dosta ih baš nije bilo oduševljeno viđenom igrom Dinama.
19: Rijeka je nadigrala Osijek s 4-1, izvještaj Roberta Ferlina.
21: Derbi 6. kola otišao je na stranu domaćina, otišao je na stranu Riječana, iako početak to nije dao naslutiti. Poveli su naime već u 15. minuti Osječani, Ljatifi, ubačaj Leon glavom za rano vodstvo gostiju. U 21. uzvratili su Riječani, a Džej je ukrao jednu loptu Kolariku, produžio za Vinjata, ovaj zabio za 1-1, potom je Danta štukao, Malenica spašavao Osječane, ali u 34. Fruk je zaobišao Malenicu, gurno za Ađeja, ovaj leđima okrenut prema golu, povisuje na 2-1, da bi u 44. Fruk uzeo loptu Jeleniću, asistirao Ađeju za rezultat poluvremena 3-1. I drugo poluvrijeme bolje su otvorili Riječani, spašavao je Malenica Osjećane, ali uspio je to samo do 61. minute, kada je Ađej na asistenciju Vinjata tukao u Malenicu, ovaj obranio, lopta se odbila do Fruka koji je sa nekih 13-14 metara zabio za konačni rezultat Rijeka 4, Osijek 1.
19: Danas su na rasporedu posljednja dva susreta. Od 18 sati Hajduk će gostovati kod Rudeša, od 21 sat Slaven Belupo dočekuje Lokomotivu. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu. Rukometašice Podravke Vegete porazom su otvorile novi nastup u Ligi prvakinja, izgubivši u prvom kolu od mađarskog Džera 26-23. Najbolje u redovima Koprivničanki bile su Katarina Panđa i Tina Barišić po 6 pogodaka. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček te Mate Pavić i Salvadorac Arevalo plasirali su se u drugo kolo parova na US Openu. Mektić i Krajiček pobijedili su Poljaka Pječonku i Nizozemca Stevensa sa 6-1 i 7-6, a Pavić i Arevalo Britanca Johnsona i Poljaka Zjelinskog sa 6-4, 1-6 i 7-6.
4: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
22: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj

Križevci 16, Bilogora, Bjelovar 17, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 19, Gradište kod Županje, Kutjevo 20, Zagreb 21, Malinska 22, Opatija, Ploče, Pula, Zračna luka 23, Knin, Konavoska, Prevlaka, Senj 24, Mali Lošinj, Rabi, Šibenik 25, Rovinj 26, Dubrovnik i Lastovo 27 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Još ujutro je dio prije podneva, u središnjim istočnim predjelima mjestimice umjerena i povećana na oblak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana je ponovno navečer umjerena bura, a podno velebita jaka s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj je većinom sunčano, a danju vruće. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, a potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja.

Radio Sljeme želi vam dobro jutro. Pa dobro jutro, želim vam Radio Sljeme u 7 sati i 24 minute, temperatura u Maksimiru 21 celzijev stupanj, 20 je u Zračnoj luci, a 15 i dalje na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 59%, tlak 1025 hektopaskala. Pred nama pretežno sunčan dan, ujutro nam još može proći neki oblak čisto zbog dojma, ali sunce će dominirati. Vjetar većinom slab, povremeno umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura danas uglavnom od 27 do 30 stupnjeva, a na Sljemenu oko 23.

30 stupnjeva je onako poviša temperatura, nije baš možda idealna za šetnju na otvorenom, osim ako niste se navikli na to i ako vam to ne paše, ali računajte da bi vam odredište moglo biti fino klimatizirano. Jer još danas traje Zagrebački muzejski vikend, što znači da 11 gradskih muzeja nudi besplatan ulaz i obilaske svojim postavima, a to su arheološki, etnografski, Klovićevi dvori, prirodoslovni, Hrvatski školski muzej, Muzej grada Zagreba, naravno, Muzej Prigorja, Muzej suvremene umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt, Tehnički muzej Nikola Tesla i Umjetnički paviljon u Zagrebu su na tom popisu Zagrebačkog muzejskog vikenda. Širok, ogroman je program koji nude, tako da pogledajte malo i na mrežnim stranicama, dakle Gornji, Donji grad, Novi Zagreb, Sesvete, što god vas zanima, danas još možete u sklopu muzejskog vikenda obići. A još samo danas traje i 18. Zege Vege festival, pa i tu ima zanimljivih tema. Ako vas zanima veganska hrana i prehrana, što se tu nudi, koliko je to možda napredovalo, ako vas zanima prelazak na isključivo bezmesnu i nemliječnu prehranu, pa tu možete dobiti kvalitetne informacije još danas na Europskom trgu 18. Zege Vege festival. Nije još samo danas, nego još nekoliko dana traje Festival svjetske književnosti na sceni HNK 2 u Ađijinoj, pa su tu onda predstavljanja raznih knjiga, razgovori s autorima, i tu je isto bogat program o kojem se treba dodatno informirati prije nego što se uputite, ali evo recimo današnji dio programa počinje od 17 sati, čisto tak da se znate orijentirati.

0: Ako odete danas na Erun i vidite vatrogasce koji trče, pa se zabrinete jer ne trče oni bez veze, pa ne trče ni danas bez veze, ali to s vezom nije neka hitna situacija, već je riječ o natjecanju vatrogasaca u znanju, spretnosti i izdržljivosti. Organizira to vatrogasna zajednica Grada Zagreba i sve to počinje, pa evo, za 20 minuta, ali trajat će sve do 17.30 kad je proglašenje, tak da stignete naići. 54 operativna odjeljenja dobrovoljnih vatrogasnih društava, 5 odjeljenja iz svake postaje javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, ukupno 600 operativnih vatrogasaca i vatrogaskinja Grada Zagreba pokazat će svoja znanja građanima danas na Erunu i mi ćemo tam se vratiti pa ćemo se uvjeriti u to iz prve ruke.
1: Radio Sljeme,

Kakav je to bio hit 75. pjesma Steve'a Goodmana, City of New Orleans, koja je pretvorena u šlager. Fini šlager, Rudy Carrell, 75. koja je odzvanja evo i 2026. Ima li takva pjesma u vašem životu? Postoji li nešto što vas podsjeća na neke bolje, lošije, srednje dane, što vas možda potiče da razmišljate o nekim drugačijim i drugim vremenima? Možete nam to javiti bilo kada od 0 do 24 na 0800 8815, jer imamo emisiju koja se zove Sviram ti priču, i da nedjeljom, ići će i danas odmah nakon vijesti u 8:15, i čućete odmah iz prve ruke o čemu se tu radi i kako su to lijepe životne priče, sjećanja, sretna, nesretna, nostalgična, pa neka možda i ravnodušna, makar ravnodušnost nas baš ne potiče na akciju, pa onda vrlo malo ima takvih, ali imamo jedan trogodišnji glas u današnjoj emisiji, što nas jako veseli, i pretpostavljam dedu koji mu pomaže da razgovjetno i lijepo poželi ono što želi čuti, i nadam se da je i taj naš mali slušatelj danas s nama, jer će dobiti svoju želju. A mogli biste i vi svoju, velim, ako je opišete nekom uspomenom na 0800 8815.

0: dobra navika i u našem programu je svaki dan razgovarati s dežurnima u Državnom hidrometeorološkom zavodu, jer oni nam zapravo do neke mjere i oblikuju dan ili prilagođavamo se onome što nam dežurni prognostičari kažu. Domagoj Dolički je jutros u DHMZ-u, pa da čujemo što možemo očekivati od ove nedjelje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima. Pa najniža jutarnja temperatura izmjerena maksimiru je bila oko 21 Celzijev stupanj. Razlog, tako možemo reći, nešto više temperaturi su bili ovi oblaci koji su bili tijekom noći i dio jutra nad nama, pa je bilo umjerene i povećane na oblake. Ta na oblako polako sada odlazi ili se raskida, pa će biti pretežno sunčan dan s temperaturom koja će biti između 28 i 31 Celzijev stupanj, dok će vjetar većinom biti slab, povremeno umjeren sjeveroistočni. Tako da svakako povoljan dan za iskoristiti pre početak školske godine s djecom, još otići vani na run bundek ili kako
0: morali
1: već ko
0: ste
1: voli.
0: Nas podsjetiti, jel da?
1: Da
0: je to ta nedjelja.
1: Siguran sam da će biti pitanje ovoga kako je vrijeme za početak školske godine, pa da odmah uđemo i u to.
0: O da, sigurno hoće. Izvolite, kako će biti sutra?
1: Eto, i dalje povoljno, pretežno sunčano, temperatura zraka ujutro slična koja je danas, može oko stupanj niža zapravo, jer neće više biti toliko oblaka tijekom noći, recimo oko 17-18, i tijekom dana povremeno neka visoka naoblaka, ali tako i dalje dojam sunčanosti, a vjetar slab do umjeren jugoistočni, a temperatura zraka bi trebala biti oko 30, pa iako je početak u školske godine koja asocira nekako s jeseni više, i dalje ljeto nad nama i bit će tako neki vrući dan s oko 30 stupnjeva, pa eto, nećemo još ući u jesensko razdoblje, barem ne početkom tjedna, a onda sredinom tjedna, tamo srijedu, pogotovo u četvrtak, na oblačenje i temperatura bi trebala pasti.
0: I doći malo kiše?
1: Pa i doći kiše, za sad je ona dosta izgledna, ovoga detaljima toj kiše ćemo svakako pričati idućih dana, ono što mogu reći da izgleda da bi Zagreb trebao dobiti neku kišu, ne, možda ne pravu jesensku, ali nije ni to za usključenje.
0: Ali veselimo se svakakvoj, bilo kakvoj zapravo sada, već
1: pa
0: neko
1: vrijeme.
0: Pa je
1: zapravo već će biti da će se morati jakne izvaditi, ako će zapuhati vjetar i temperatura bi osjetno trebala biti niža u četvrtak. Tako da, eto, pripremimo se da ipak će školski, ovaj tjedan, osim školskih izazova, biti možda i vremenski izazovan.
0: Hvala vam puno, Domagoj.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Do slušanja je Domagoj Dolički, nam je evo rekao stvarno s kojom se trebamo suočiti, a čuli ste, lijepo ćemo sutra ukliziti u nastavnu godinu, znači neće nam odmah trebati kišobrani, niti neka jesenska atmosfera, ali zato tijekom tjedna nije isključena, pa onda evo unaprijed vam čestitam sutrašnji prvi dan nastave svima nama. Sretno nam bilo, najviše naravno djeci koja se s nastavom suočavaju. A u 8 sati i jednu minutu podsjećam i na to da danas tramvaji više ne voze nego voze, odnosno nikako ne voze svojim trasama zbog radova na ispravljačkoj stanici Patačićkina, što je bilo i jučer i bilo je prije 2 tjedna i bit će još nekoliko vikenda do kraja ove godine, to su nam najavili iz ZET-a. Dakle, obustavljen je tramvajski promet Branimirovom od Glavnog do Draškovićeve, Držićeva, Draškovićeva, Zvonimirova, Šubićeva, Trg žrtava fašizma, Ulica Franje Račkog, Kneza Mislava, Jurišićeva, Vlaška, Ksaverska do Mihaljevca i od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Voze 4 autobusne linije izvanredne koje pokrivaju sve to. Ako nekamo idete, toplo preporučujem da se informirate o trasi svog tramvaja, kako on danas vozi, kako vas to ne bi iznenadilo. Ne znamo hoće li biti iznenađenja, ali mi smo na njih uvijek spremni, tako smo se i navikli raditi i volimo zato taj posao, jer je potpuno nepredvidljiv. No ono što je predvidljivo je da su s vama ovoga jutra Branko Vurišić Vuram, koji bira glazbu, Nenad Bubanović je za tonskim stolom, Boris Bogić uređuje vijesti svaki puni sat i 10 minuta, Ivana Radaljac-Krušlin nam se javlja iz grada. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, dobro došli.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
2: Prijavite se na EkoKviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
1: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Kedže i Žaže.
2: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
3: Hej, robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i ove nedjelje. Čekamo vas s vašim omiljenim IKEA proizvodima za organizaciju doma po novim nižim cijenama. Pravo je vrijeme da se pripremite i inspirirate za novu sveučilišnu godinu uz posebne ponude u robnoj kući. Vidimo se u nedjelju 6. rujna. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobro vam jutro, 8 sati 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Tisuće građana ispunile su Trg bana Jelačića na prosvjedu Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Član inicijative Vjekoslav Bušić.
2: Otrovi i teški metali zakopani u našom tlu. Vječne kemikalije koje se presjeđuju prema našim podzemnim vodama. Zar to nije bitno? To ste nam htjeli sakriti od nas. Šutjeli ste ko zadnje izdajice 2,5 godine od kad ste saznali što je zakopano u našom tlu. Sram vas bilo!

0: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u dnevniku HTV-a rekla je da vlada poštuje zahtjeve građana i najavila da će cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću predstaviti do 20. rujna. Odgovorila je i na zahtjev da se zakopani otpad ukloni u roku od 3 mjeseca, te istaknula kako će vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
1: Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku. Nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu. To će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo.
0: U čast Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata, u Gornjoj Stubici održat će se jedna od najvećih letačkih manifestacija, 29. susret iza Rudija. Program počinje prije podne svetom misom. Svečano otvorenje kod spomen parka Rudolfa Perešina počinje u 11.30, dok letački program počinje u 15 sati, najavila je direktorica turističke zajednice Gupčeva kraja Marina Breber.
2: Ovogodišnji letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vraćeno se ponovno krila Oluje. Tu će biti specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Mogu izdvojiti borbene avione Rafale, mađarski Gripen, slovenski transportni avion Spartan i poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu danas govori prognostičar Domagoj Dolički.
4: Danas u Zagrebu pretežno sunčano. Ujutro je dio prije podneva prolazno umjerena i povećana oblaka. Vjetar većinom slab, povremeno umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 30, a na Sljemenu oko 23 Celzijeva stupnja.
0: Boris Bogić uredio je vijesti koje smo upravo čuli. 22 stupnja sada su u Maksimiru i u Zračnoj luci, 23 su na Griču, a 16 stupnjeva izmjereno je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 58% i tlak 1025 hektopaskala. Uhvatili smo sada ili polagano lovimo zalet u emisiju Sviram ti priču koja je ispunjena vašim uspomenama i vašim glazbenim željama. Čućete vjerojatno neke pjesme koje možda nikad niste čuli, možda neke koje će vam biti onako malo čudan izbor, ali baš zato volimo ovu emisiju jer je vaš izbor, nije nešto što bismo onako mi izabrali i složili u playlistu, pa čak ni Vura možda i on se nekad iznenadi, nego su to vaši izbori i vaše uspomene. 0800 8815, zovite i dalje.
5: Sviram ti priču.
6: 0800 8815.
7: Imam 82 godine i volim na TV gledati takozvane sapunice, osobito turske, gdje ima manje preljuba i seksa, ali lijepih pejsaža i dobre muzike. Prijateljica mi se ruga što to gledam, ali kao i za sve drugo u životu može se reći ukusi su različiti. Ne gledam sve, jer već nakon pročitanog kratkog sadržaja čitave serije i 2 do 3 epizode vidim da li je za moj ukus. U sjećanju mi je jedna od prvih, 1001 noć. Naročito mi se sviđala glavna instrumentalna melodija u svakoj epizodi, pa molim da je izvedete.

0: Serviram ti priču.
1: Moja mama je kao djevojka pjevala u velikim zborovima, jako je voljela glazbu, u Sarajevu, u Dubrovniku. I kad su došli moji roditelji živjeti na Rijeku, gdje smo sestra i ja odrasle, odmah nas je upisala u dječji zbor Radio Rijeke. Išli smo uživo svake nedjelje u 12 sati. Tu su bili i neki sitni skečevi, a ja još nisam išla u školu i nisam znala čitati. Međutim, morala sam uletiti na dva mjesta sa dva kratka teksta i ja sam organizirala da me jedna djevojčica iza mene lupi za jedan tekst, a druga za drugi tekst. I sad ide snimanje, tu sam vidjela kako to izgleda, tiho su se odlagali papiri, sve je velika tišina. I lupi mene jedna, a ja kažem krivi tekst. I ja cijelo snimanje na novo. Imali smo jako dobru voditeljicu, profesoricu Marojević. I između ostalog pjevali smo i slovenske pjesme. I puno, puno godina kasnije, nekoliko desetljeća kasnije, kada sam sa familijom boravila na slovenskom imanju, oni su to zvali kmetija u Koruškoj, bila jedna gospođa i njen suprug sa harmonikom i ona je zapjevala pjesmicu, na hrvatskom je oj sjeci, sjeci smrečicu, na slovenskom malo drugačije. Međutim, ja sam prihvatila drugi glas i tako smo nas dvije otpjevale tu pjesmu. Ako slučajno imate oj sjeci, sjeci smrečicu, ako ne, onda vas molim, kje so tiste stezice so časi bile, gdje su te stazice koje su donedavno bile tu, jer i to smo pjevali.

0: Sviram ti priču.
1: Godina 74. Sviramo u Jadranovu, puno ljudi, veselje, ali nije bitno to, bitno je šta je prošlo od onda puno godina. Ja sam upoznao svoju suprugu i hvala Bogu, do dan danas još smo uvijek zajedno, proslavili smo 50 godišnjicu, pa vas molim za tu prigodu, na to sjećanje i na te lijepe dane, pjesmu Još uvijek volim te, od izvođača Stjepana Petrovčića sa marijači sastavom El Combo.

0: 0800 88 15.
1: Pozdrav najboljem radiju i najboljoj emisiji Sviram ti priču. Evo, 3. rujna moja majka bi proslavila 87. rođendan. Nažalost, napustila me prije 6 godina. Iako mi nedostaje, željela bi joj zahvaliti još jedan put. Znam da me čuje i da me vidi i da me prati i dalje u mom životu. Što me rodila i što me sve naučila u životu. Pa bih joj poželjela pjesmu Danas ti je ranom zorom od Stjepana Jeršika Štefa, kojeg je obožavala i voljela njegove pjesme, i on je uvijek znala reći, on je moj Zagorec, što i je stvarno. Zapravo živi u Slavoniji i pjeva, ali je zapravo se preselio iz Zagorja.

0: sviram ti priču.
1: 0800 88 15.
2: Ja sam neki dan čula na radiju Sljemenu pjesmu Zagrebačko ljeto od Špišića. Ta pjesma me podsjetila na podsusedsko ljeto kad smo se kupali na Savi prije 50-60 godina, to je znači 70 godina prošlog stoljeća, gdje sam provela sva ljeta sa društvom iz kvarta. Kupali smo se u Savi u ono doba, cijelo ljeto igrali smo belu i odbojku na kupalištu, a predvečer smo navijali za dečke iz podsusedske slobode na obližnjem nogometnom igralištu pored Save. Eto, to je jedna crtica zagrebačkog ljeta prije malo, prije više od pola stoljeća. Eto, moja želja bi bila ako može još jedan put ta pjesma od Spišića. Hvala.

0: Sviram ti priču.
1: Na današnji dan oglasio bi se Gilbert Bécaud sa početnim taktima njegove pjesme. 6.9.1974. godine, znači točno na dlaku prije 52 godine, moj život gdje formalno u gradskoj vježnici u Felbahu, nas dvoje pred službenom osobom, svaki sa svojim svjedokom, to će reći kumom, i nitko više. Knap tjedan dana kasnije, bolje rečeno 14.9.74. osvanuli smo u Srijemskoj Kamenici pred oltarom crkvice Svetog Križa, ovjekovječenom misom velečasnog Alojzija Asića. Taj cijeli put od Felbaha do Sremske Kamenice, u ono vrijeme cirka 1300 km, vozila je moja žena sa njenom bubom nizbrdo čak 120 km/h. Lijep je bio doživljaj slavlja na Petrovaradinskoj tvrđavi i u odajama Marije Terezije provesti noć, gdje se nedaleko od nas rodio budući ban Jelačić. Eto, sve u svemu, pola stoljeća je prošlo, ali pjesme ostaju za vijeka molba. Ivo Robić, Moje plavo more.

0: 0800 88 15.
1: Još uvijek traje proslava 100-godišnjica televizije i naročito radija. Nisam baš primijetila da se još uvijek slavi, pa evo mog priloga. Na tadašnjem drugom programu 70-ih i dijelom 80-ih godina bile su emisije svakog radnog dana, uključujući ja mislim i subotu. Ako se ne varam, počinjale su u 14 sati. I dajte, ako možete, neka muzički urednici pronađu naslovne, odnosno uvodne pjesme od tih emisija. Jedna je bila Pod starim i novim krovovima i za nju su Arsen i Gabi pjevali Antene, antene, antene pod na krovovima grada. Tak nekak je išla. Onda je bila ona odlična znanstvena emisija Epur si muove, ipak se kreće, i to je bila isto fenomenalna pjesma. Epur si muove, ideje nove, Galileo reče, ipak se kreće. To je bilo fenomenalno. Korbizije gradi kule od blata. Nađite i to, odličan tekst, a i melodija. Onda je bio i Sunčani sat petkom, ako se ne varam, koji dan danas još ide, gdje je kvartet studio je pjevao Sunčani sat. To je bilo odlična isto pjesma. Bio je i Zeleni megahertz, to je pjevao Dado Topić, Leteće ponovo zrakom. I bio je onaj Plavi pingvin kojeg je pjevao Krunoslav Slabinac, i to je bila odlična isto pjesma. Pa nek nam barem pjesme zasviraju u eteru s kvalitetnim riječima i muzikom i izvođačima, kad već nema tako dobrih kvalitetnih emisija na radiju više. Hvala, bok!

0: sviram ti priču.
1: Dugo se spremam nazvati jer uvijek imam tremu, ali danas evo slušam Sleme i ponukao me ovaj novi ugodan glas da ima još mjesta sutra za kakvu želju, odnosno priču. Moja priča je jedan dan sam dobila želju pogledati stare slike, naravno crno-bele. Među njima prije 46 godina moja kćer kao dete od 6 je volila slušati Olivera, a s obzirom da su bili nedugo i Oliverovi dani, a ja sam se dugo spremala okrenuti telefon, Oliver je gostoval u našem Zagorju, u gradu Zaboku, prije 46 godina. I moje dete, koliko je volila Olivera i pjesmu Skalinada, eto, otišli smo na taj koncert u Zabok sa jednom crvenom ružom koju je uručila Oliveru, a mi smo dobili pjesmu Skalinada. Evo, ja sad imam tremu, makar me se ne vidi, i hvala vam na ovim lepim pričama.

0: sviram ti priču.
1: Bok, ja sam Jan, imam 3 godine i djevim pjesmu Tami plavi.
2: Djevati?
1: Kupit ću ti Tami plavi, da te loži prema Savi. Da te fula koja ga plavi, da ti bližu.
2: Ideći, hvala.
1: Hvala.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro staro Sljeme.
0: Hvala vam i na ovoj emisiji Sviram ti priču, koja, čuli ste, jako različita, jer i vaši dojmovi, vaše iskustva, vaše uspomene su jako različite. Evo, piše netko, eto, lijepo od vas, Radio Sljemena na emisiji Pričam ti priču, Sviram ti priču, rijetko slušam, no jutros me oduševljavate, ne znam kaj bi rekel. Onda drugi slušatelj piše, kako maltretirati druge, naruči nekaj u Sviram ti priču, urednica je zrela za penziju barem. Hvala lijepa, ali ne još. Još budete malo pričekali. Hoću reći da su različiti i dojmovi i iskustva i želje i razmišljanja, i evo, ove dvije poruke vam onak zorno oslikavaju kako inače doživljavate puno stvari u našem programu. Nešto što je nekome fenomenalno, nekom drugom padne mrak na oči, pa onda dobivamo i te komentare i kritike i jako ih cijenimo, stvarno. Dok god su onak konstruktivni, dok nisu zločesti, one zločeste odmah maknemo na stranu i idemo za onim konstruktivnim, pa tako ćemo činiti i dalje. Hvala vam što zovete, zovite i dalje 0800 8815. Sad je vrijeme za vijesti. Vijesti. Otvorena su birališta u njemačkoj pokrajini Saska-Anhalt na izborima koji bi mogli donijeti povijesni zaokret. Bira se novi pokrajinski parlament. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za Njemačku, AfD. Rezultati izbora mogli bi utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću na punom trgu Bana Jelačića održan je veliki prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Građanske inicijative i ekološke udruge od vlade su zatražile da se u roku od 20 dana predstavi plan sanacije odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatražili su i hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku, te utvrđivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje. Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga, aktivist Ivo Lučić.
2: Nitko ne može tvrditi da Gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
0: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Dnevniku HTV-a rekla je da vlada poštuje zahtjeve građana i najavila da će cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću predstaviti do 20. rujna. Odgovorila je i na zahtjev da se zakopani otpad ukloni u roku od 3 mjeseca, te istaknula kako će vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
3: Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku. Nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu. To će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo.
0: Sport. U 6. kolu HNL-a Dinamo je na Maksimiru pobjedio Goricu rezultatom 1-0. Sve pratio Davor Lulić.
4: Dinamo baš nije oduševio protiv Gorice, ali je pobjedio s 1-0. No odmah valja reći, i Gorica je imala svoje šanse, ali Dinamo je na vratima imao Dominika Kotarsko, koji je sjajnim obranama u 2 navrata spašavao Modre. U 6. minuti nakon udarca Kučiša, u 75. nakon udarca Brodića, s time da je još minutu ranije Cvijanović pogodio i Gredu. Dinamo je dominirao, stvarao prilike, bilo je tu pokušaja i izvana, ali sjajno je branio i Goričin vratar Renato Josipović, udarce Stojkovića, Zajca, Hođe i Kirila Kravcova, koji je cijelu utakmicu odigrao dok je Mišić bio na klupi. Sve na kraju riješio Dion Drena Beljo u 28. minuti, dodao mu je Valinčić, on je iz blizine iz drugog pokušaja zabio za 1-0. 7. pogodak Belje u 5 utakmica HNL-a. U igru je u završnici ušao i Luka Ivanušec, vratio se u Maksimir nakon 3 godine, u Maksimiru u kojem je bilo 6600 gledatelja, a dosta ih baš nije bilo oduševljeno viđenom igrom Dinama.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ove nedjelje govori prognostičar Domagoj Dolički.
5: Danas u Zagrebu pretežno sunčano. Ujutro je dio prije podneva prolazno umjerena i povećana oblaka. Vjetar većinom slab, povremeno umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 30, a na Sljemenu oko 23 Celzijeva stupnja.
0: Vijesti je uredio Boris Bogić. 23 stupnja su u Maksimiru i na Griču, 24 u Zračnoj Luci i 17 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka spustila se na 54%, a tlak je 1025 hektopaskala.

Samo za vaše uši podsjetnik da javni gradski prijevoz, točnije tramvajski javni gradski prijevoz, danas nije baš svoj na svome, budući da i danas traje modernizacija ispravljačke stanice Patačićkina, što znači da tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama u oba smjera, a linije 7, 11, 13 i 15 uopće ni danas ne voze, tako je bilo i jučer. Linija 3 iznimno ovoga vikenda vozi i to svojom redovitom trasom, jer ona je inače vikendima na odmoru. Tako da računajte na to da ni danas nema tramvaja Branimirovom od Glavnog do Draškovićeve, Držićeva, Draškovićeva, Zvonimirova, Šubićeva, Trg žrtava fašizma, ulica Franje Račkog, Kneza Mislava, Jurišićeva, Vlaška, Ksaverska do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Sad se pitate, pa kud onda uopće idu tramvaji? Trase možete pronaći na stranicama ZET-a, znači linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze, ali drugačije još danas. A sutra je u primjeni ponovno jesenski vozni red, budući da počinje nastava, tako da je sve po starom.

0: Hrvatski radio.
1: Kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: A u 9 sati i 35 minuta vrijeme je da saznamo koje su boje u našem gradu.
1: Smjesta u eter.
0: Kakve je boje Zagreb jutro, Simana? Dobro ti jutro.
2: Dobro jutro. Sunčanu stranu ulice biramo jutros, zato što je u Zagrebu fenomenalno. Još uvijek je taj nekakav ljetni trenutak aktualan. Haljinice, šlapice, japankice, ljetne sandalice, šetnja po gradu. Mi smo na Europskom trgu gdje se održava ZGVG festival, pa je onda boja još i više. Baš je onako veselno i svjetski, ja bih rekla, izgleda. Došli smo ovamo zbog toga što smo htjeli zaviriti u Staru Vlašku, u kojoj su počeli radovi na sanaciji ovaj tjedan i koja bi trebala uskoro osvanuti u novom ruhu. E pa sad ta Stara Vlaška je različite transformacije prolazila, transformacije u pokušaju, pokušavao je se vratiti život, donijeti nekakva dinamika. Sjetit ćeš se Ana Marija kada je prvi put bila uključena zapravo u uređenje grada za advent, pa smo se divili, onda je to i nešto zelenila je došlo i nešto lampica i tog uređenja, pa je izgledala ljepše. Oni koji Staru Vlašku žive 24 sata na dan znaju dobro koje su joj loše strane, koje su joj dobre strane, a ovaj projekt uređenja najbolje poznaje moja gošća, to je gospođa Miljenka Buljević, ona je zamjenica predsjednika vijeća gradske četvrti Donji grad Medvešćak, jedna od onih koja je pokrenula prvu inicijativu da se Stara Vlaška još davno, davno dovede u nekako funkcionalno, optimalno stanje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kako vam izgleda jutros to mlado gradilište za početak?
3: Dosta scary, ja bih rekla. Čim se nešto kopa, onda to izgleda malo neuredno, ali jako se radujemo da će radovi uskoro biti gotovi i da će ta ulica konačno dobiti svoj oblik onako kako smo ga mi zamislili još 2021.
2: 21. ste krenuli s tom inicijativom kao vijeće gradske četvrti, ne bi li se toj Staroj Vlaškoj vratio život, jer je bilo otužno gledati da se stvari događaju na trgu, na Europskom trgu, i da onda jednostavno kod ovog pješačkog prijelaza sve prestaje.
3: Točno, ali ne samo da se ne nastavlja Europski trg, nego je ta ulica stvarno bila neuređena, jako vruća i nekako je bila između Vlaške Nove, koja je jako prometna, između ovog pješačkog dijela. Kako smo namjeravali proširiti pješačke zone, onda je u našoj gradskoj četvrti ona bila jedna od tih ulica koja nam se činila da je primjerena za zaustaviti se, za malo predahnuti naslovno na Europski trg, ali i onda na ribnjaka gore iznad, da je to neka oaza ipak mira i pješaka.
2: Stara Vlaška zapravo ima fantastična dvorišta koje stanari koriste i koje, evo, jutros vidim, krenulo je skidanje fasade na nekim zgradama, znači iskoristit će se prilika kad se već radi i kad već možda neki objekti nisu u potpunoj funkciji da se i oni urede, dakle može joj se vratiti život. Kad bi je se malo zglancalo, kak se kaže, izgledala bi fenomenalno, uostalom kao i svaka zgrada u Zagrebu kad ne bi bila pošarana grafitima.
3: Točno, ali grad ima i fond za uklanjanje grafita, a i fond za fasade, tako da mislim da će ljudima sada biti puno lakše, jer to su skupi zahvati, veliki zahvati za svakog stanara koji privatno to radi, tako da je grad se u tom smislu potrudio da im pomogne da se urede fasade, ali i da se urede dvorišta. Znači, kao što znate, grad ima i novi program uređenja dvorišta, pokušavamo stvarno reagirati na suvremeni trenutak u ovom klimatskom smislu, a to je da se u gradu što više zelenila pojavi, da beton nekako bude u što manjoj mjeri. Naravno, živimo u gradu i ne možemo bez betona, ali da to oplemenimo sa zelenilom koje će nam već sada, ali vrlo uskoro biti stvarno životno presudno.
2: Zagreb je toplinski otok, neke ulice jesu posebni toplinski otoci. Rekli ste sami da ste 21. zapravo krenuli s tom pričom kako bi se smanjilo to isijavanje u Vlaškoj, u kojoj nikada nije bilo zelenila. Ovaj novi projekt koji je počeo, a da našim slušateljima malo slikam, dakle krenulo je glodanje asfalta, došlo se sada do instalacija, ograđena je Stara Vlaška s lijeve i desne strane, u smjeru istok-zapad ostavljeni su pješački hodnici, danas se ne radi, ali čini mi se da se jučer i prekjučer napravilo dosta toga. Kako je zamišljeno, Stara Vlaška bi sada u perspektivi trebala imati trajno zelenilo.
3: Tako je, trajno zelenilo koje bi išlo sredinom tog prostora, sa sjeverne strane bi ostali ugostitelji, sa južne strane bi ostao pješački dio, a to zelenilo po sredini je, naravno Stara Vlaška je dio stare jezgre Zagreba i morali smo uvažiti konzervatorske smjernice. Ona je predviđena za neke zelene površine koje imaju recimo srednje visoko raslinje i ujedno se mijenjaju i instalacije kroz Staru Vlašku, tako da projektom je predviđeno sve to. Znači u trenutku kad bude završena ulica, vi ćete kao pješak moći se zaustaviti u zelenilo, u nekom hladu, nećete morati trošiti novce na terasama, ali i moći ćete. Tako da, ako vam je to volja, moći ćete proći. Južna strana ulice uglavnom baca sjenu od zgrada, tako da ta bi ulica trebala biti dobrim dijelom zasjenjena. Ja bih samo se osvrnula na ovaj konzervatorski dio, zato što se u projektu stvarno vodilo računa o tome. Konzervatori su bili na početku dosta skeptični oko toga, ali onda su dali smjernice na koji način da se to zelenilo riješi.
2: Kako će to izgledati? Sjetimo se da su i građani imali dosta burnu reakciju kada su se one velike žardinjere postavile i one klupice, kada je Vlaška uopće prvi put dobila mogućnost da ima nekakvo mjesto gdje se može zastati, a da to nije terasa nekog kafića.
3: Pa znate kako to ide. Ljudi su se opiru promjeni dok ta promjena ne počne raditi za njih. Tako je bilo i sa zelenilom u Vlaškoj. Prvo su bile žardinjere od recikliranog betona, sada su to žardinjere od metala. Ljudima je uvijek neobično, ali je funkcionalno. Ne samo da je to zaživjelo u Vlaškoj, nego je zaživjelo u Draškovićevoj, a mi se nadamo da će nakon uređenja Vlaške, kad se bude uređivao Trg svibanjskih žrtava, i Trg svibanjskih žrtava dobiti upravo takvo zelenilo. U evropskim gradovima je to jedan standard. Evo, ja sam nedavno bila u Švedskoj u Göteborgu i jedan cijeli drvored je posađen u takvim ogromnim žardinjerama, zato što je ispod infrastruktura i ne mogu posaditi drveće. U Vlaškoj je to predviđeno u zemlji, ne u žardinjerama, ali u ovom novom projektu, i ja sam sigurna da će naši građani to znati cijeniti i da pače da će im biti dobro.
2: Što će se posaditi? Rekli ste srednje nisko raslinje, nemate informaciju što će sad to uniknuti u Vlaškoj?
3: Ne, ja nisam detaljno upoznata sa hortikulturnim projektom, ali neće biti visokog drveća ili drvoreda.
2: Što kažu stanari, što kažu oni koji su sada malo kažnjeni neko vrijeme dok se to ne završi?
3: Pa ja vjerujem da je sada ljudima dosta nepraktično. Oni koji žive tu imaju gradilište ispred kuće, svi koji smo išta ikad gradili ili živjeli blizu gradilišta znamo koliko je to nezgodno, ali stanari su na početku bili dosta skeptični. Mi smo imali dosta razgovora sa njima, međutim, kao i uvijek, imate većinu ljudi koja u stvari razumije poboljšanje, odnosno unapređenje, i koja navija za to. Imate jedan dio ljudi uvijek koji se bune, kojima to ne paše. Ja sam sigurna da će stanari, njih je na početku jako brinulo parkiranje. Znate da je Vlaška bila ulica u kojoj se parkiralo, međutim većina tih mjesta je bila rezervirana. Stanari koji žive u toj kući uglavnom imaju dvorišta u koja je onako u pješačkoj zoni, imaju pristup, tako da se to dosta smirilo. Mislim da su ljudi dosta uzbuđeni da vide kako će to izgledati i mislim da će im se svidjeti.
2: Mi se isto jako veselimo da vidimo kako će izgledati to novo lice stare Vlaške, nova stara Vlaška će to sad biti. Međutim, evo jutros dok sam prolazila kroz gradilište da malo zabilježim kako to danas izgleda, vidim problem u najavi, ali to je problem koji je bio i kad je ona bila pješačka zona, bez obzira na žardinjera, to je parkiranje. Sad kad već ne mogu ući unutra, onda na pješački prijelaz ostavljanja automobila. Nekako bih razumjela da je to zaustavljanje na minutu, dvije do tri, jer imate neku žuru, nekog čekate, nešto ćete istovariti i tako dalje, ali ostavljanje automobila i odlazak čini mi se prije svega kao ono jedna velika nepristojnost.
3: Pa to se događa u cijelom centru, znači u pješačkim zonama i na nekim mjestima se to rješava onim podizanim stupićima, to je slučaj u Teslinoj, oni jako dobro rade, mislim, reda, komunalno redarstvo isto, ali živimo u živom gradu, uvijek imamo ljudi koji misle da su pametniji od drugih, pa će to napraviti. Srećom, to je jako mali postotak ljudi, ja bih rekla da su to ljudi u promilima, samo se tako vide kad stanu. I u tom smislu ja ne mislim da će stara Vlaška biti išta drugačija od ostatka grada. Ne vidimo da se auti parkiraju na trgu i ne vidimo da rade problem ni na Evropskom trgu, tako da pretpostavljam da će i stara Vlaška na taj način zaživjeti. Sada se koristi prilika jer je gradilište.
2: Dobro, sad se između neba i zemlje sad zapravo ništa nije niti započelo kako treba, niti je blizu svojega kraja. Koliko je procjena da će trajati ovi radovi u Vlaškoj? Hoće li to prije jesenskih kiša biti gotovo?
3: Pa mi se nadamo da hoće, ali znate kako to ide sa radovima. Vi kada otkopate ne znate šta ćete naći dolje, to vam svaki građevinac kaže. Da, nadamo se da će prije jeseni radovi biti gotovi.
2: Bilo bi lijepo da imamo nekakav program za advent u Staroj Vlaškoj, pa da onda možemo doći ovamo i reći, eto, pogledajte kako to novo lice lijepo izgleda.
3: Pa do sad je i bio, i advent je bio, i festival svjetlosti, sjećate se da je bio, tako da ja se nadam da ćemo imati proslavu za advent u 12. mjesecu.
2: Veselimo se tome, pratit ćemo kako to izgleda. Ana Marija, poslala sam ti fotografije i snimke da vidiš to trenutno i aktualno stanje. Raskopano je, jedan dio nešto više, na jednom dijelu još nisu zakopali do instalacije, ali počelo se onako ozbiljno kako je najavljeno i veseli nas da će ove tri cjeline, šetalište, trg i park, stvarno donijeti neki novi život i neko novo lice Staroj Vlaškoj. Gospođa Miljenka Buljević, zamjenica predsjednika vijeća gradske četvrti Gornji grad Medveščak, bila je moja gošća. Hvala vam lijepa, sretno i lijepa vam je akcija.
3: Hvala vam lijepa i pozdrav vašim slušateljima.
2: Evo, Ana Marija, oni koji žele do grada imaju dosta aktivnosti. Sad idemo napraviti krug po ZGVG da vam pošaljemo neke fotografije kako to izgleda, ako je to nešto što vas zanima i može privući da krenete u jednu šetnicu. Divan je dan u Zagrebu, sunčano, moglo bi biti vruće, barem tako izgleda po ovom jutru, ako se po jutru dan poznaje, ali iskoristite evo prije nego što se ugrije ovaj zagrebački asfalt i beton za jednu šetnicu. Hvala lijepa za sada, toliko.
0: Čujemo se brzo.
2: Pozdrav.
0: Bok. 9.48 je, ZGVG traje još samo danas, pa onda ako ste zainteresirani, ako vas onako malo vuče i zanima i izaziva što to imaju ponuditi oni koji ne jedu meso i uglavnom mliječne proizvode, odite, prošećite se, vjerojatno ćete se iznenaditi koliko je ta scena također postala široka i raznovrsna. A onda evo, prođete i ovim dijelom Stare Vlaške koji se radi, pa možete vidjeti ovo čemu smo upravo razgovarali, a uskoro možete to vidjeti i na našoj Facebook stranici.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.
2: Dobro, dobro jutro, 10 sati.
3: Zagrebački vremeplov.

Škola. Sutra započinje nova školska godina. Nakon ljetnog odmora školarci se ponovno vraćaju u školske klupe. Posebno su uzbuđeni prvašići i naravno njihovi roditelji. I jednima i drugima želimo puno sreće. Prigoda je ovo da se podsjetimo kako, prema podacima posljednjeg popisa stanovništva, u Zagrebu živi 4926 stanovnika koji nikada nisu pohađali školu, dok je 2166 naših sugrađana nepismeno. Dobra je vijest da su se ti brojevi prepolovili u odnosu na prethodni popis, a nadamo se još boljim rezultatima u budućnosti. Školske tradicije u Zagrebu ne nedostaje. Prva škola u našem gradu postojala je na Kaptolu još u 12. stoljeću. U Gradecu se škola spominje u drugoj polovici 14. stoljeća, dok iz 15. stoljeća postoji zapis o reprezentativnoj školskoj zgradi u blizini Kamenitih vrata. U gradskim se zapisnicima naziva školskom palačom. Učiteljsku službu obavljali su uz svjetovnjake i svećenici. Učilo se vjeronauk, crkveno pjevanje, latinski jezik, čitanje, pisanje i računanje. Oni koji bi uspješno svladali ta temeljna znanja mogli su nastaviti obrazovanje u višim školama, sjemeništima i drugim učilištima. Osnovne škole poučavale su i krasopis. Učenici nadareni za lijepo pisanje usavršavali su i latinski jezik, pa su kasnije radili kao prepisivači povelja, knjiga i rukopisa. Stalnim čitanjem produbljivali su i širili svoje spoznaje, te postajali cijenjeni zbog svojega znanja. Nastavne metode nisu bile propisane, pa se svaki učitelj snalazio kako je najbolje znao. Školska stega, prema izvorima iz tog vremena, bila je vrlo stroga. Ni položaj učitelja nije bio osobito dobar. Plaća koju su dobivali od gradske općine bila je mala i neredovita. Uz plaću su primali i dio školarine, u novcu ili na turi, koju su plaćali roditelji učenika. Djecu bogatijih građana podučavali su i u njihovim domovima, te tako dodatno zarađivali. Unatoč svim nedostacima, te su škole stvorile velik broj pismenih ljudi. 1607. godine utemeljena je prva gimnazija u gradu, a u 18. stoljeću osnovno obrazovanje postalo je obvezno. Od skromnih srednjovjekovnih učionica do današnjih škola, obrazovanje je ostalo jedan od najvažnijih temelja razvoja našega grada. Dobar početak nove školske godine žele vam Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Dobar dan, 10 i 10 je.
1: Vijesti.
0: Ovaj tjedan počeli su radovi na rekonstrukciji Vlaške ulice koja se trajno uređuje kao pješačka zona na dijelu od Palmotićeve do Draškovićeve. Središnji dio bit će oblikovan kao zelena zona za odmor, druženje i igru. Cijeli prostor dobit će novo kameno opločenje i urbanu opremu uz uređenje sustava oborinske odvodnje. Zamjenica predsjednika Vijeća gradske četvrti Gornji grad Medveščak Miljenka Buljević ističe kako je cilj u središte grada uklopiti što više zelenila.
2: Trajno zelenilo koje bi išlo sredinom tog prostora, sa sjeverne strane bi ostali ugostitelji, sa južne strane bi ostao pješački dio. To zelenilo po sredini je, naravno, Stara Vlaška je dio stare jezgre Zagreba i morali smo uvažiti konzervatorske smjernice. Ona je predviđena za neke zelene površine koje imaju srednje visoko raslinje i ujedno se mijenjaju i instalacije kroz Staru Vlašku. Tako da projektom je predviđeno sve to.
0: Zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću, na punom trgu Bana Jelačića održan je veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Građanske inicijative i ekološke udruge od vlade su zatražile da se u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatražili su i hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku te utvrđivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje. Govore Vladimir Šulentić, Željka Šikić i Vjekoslav Bušić.
3: Bez obzira na sve, na ovu našu razočaranost, na frustriranost, ogorčenost, a nerijetko i bijes posljednje vrijeme, danas to zatomimo malo u sebi, podsjećam vas, radi se isključivo o mirnom prosvjedu. Kad treba pokazati dostojanstvo, danas pokažimo onu dostojanstvenu Hrvatsku.
4: Mi naš svakodnevni život živimo hrabro i dostojanstveno. Vi ste nas predali u ruke ekomafiji.
5: Nas 15-16 bili smo uporni, tražili smo informacije, kucali smo na sva vrata, molili smo, rekli smo recite nam u čemu živjeti. Što smo tražili? Tražili smo samo informaciju gdje živimo, što udišemo i kakvu vodu pijemo. Nitko nas nije doživljavao, govorili su nam da Gospić nije hitan, a zapravo su nam pokvareno htjeli reći da Gospić nije bitan, e pa bitan je, dosta je bilo!
0: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u dnevniku HTV-a rekla je da vlada poštuje zahtjeve građana i najavila da će cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću predstaviti do 20. rujna.
6: Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
7: Vremenska prognoza.
0: Kakva je nedjelja pred nama, govori prognostičar Domagoj Dolički.
8: Danas u Zagrebu pretežno sunčano. Ujutro je dio prije podneva prolazno umjerena i povećana na oblaka. Vjetar većinom slab, povremeno umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 30, a na Sljemenu oko 23 Celzijeva stupnja.

Boris Bogić uredio i ove vijesti Radio Sljemena. Polagano raste temperatura kao da nas priprema na maksimum od ovih 30-31. Jedan po jedan raste, sad smo na 24 stupnja u Maksimiru, 25 je na Griču, 25 je u Zračnoj Luci, 18 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 49%, dok je tlak još uvijek 1025 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Stop.
1: Shop. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop. Stop Shop, easy
2: shopping. Hej, robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i ove nedjelje. Čekamo vas s vašim omiljenim IKEA proizvodima za organizaciju doma po novim nižim cijenama. Pravo je vrijeme da se pripremite i inspirirate za novu sveučilišnu godinu uz posebne ponude u robnoj kući. Vidimo se u nedjelju 6. rujna. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Uživam u miru ove nedjelje jer prilično je izvjesno da sutra ujutro neće ovak izgledati kak izgleda danas. Sutra se sve vraća na staro, nešto se vraća na novo. Recimo poput Zagrebačke ceste, bit će i ona otvorena u ovom dijelu od Tomislavove do Sokolske koji barem službeno trenutno još ne funkcionira. Vi javite ako je možda dignuta rampa ranije i ako su radovi završili. Isto tako iz Monimirova se lagano popunjava, makar sutra.

bi to trebalo biti u svom punom profilu, dakle i obnovljena Zvonimirova, pa ćemo onda komentirati kako stvari teku ili ako možda nešto negdje zapinje. Trenutno je u Zagrebu stvarno sve u redu, prometno, pa i izvan njega. Gledam, Hrvatski autoklub ne javlja ni o kakvim problemima, niti prometnim nesrećama. Malo ćete samo onak zastati oko Hrvatskog Leskovca ako se vraćate doma autocestom i nailazite i na Demerje, pa nećete biti jedini na cesti, ali to je jedino što vam mogu poručiti, dakle nikakvih problema nema, a vi koji jeste na cesti, potrudite se da ih ni ne bude.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
2: Prijavite se na EkoKviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
1: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
2: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
3: Ovog rujna Varaždinske toplice postaju pozornica svjetske opere. Od 6. do 13. rujna festival Noctes Aqua Jasai 2026. donosi 8 dana vrhunske glazbe. Prvi put u Hrvatskoj nastupa svjetska operna zvijezda Michael Spires, a na programu je i Mozartov Idomeneo. Ulaz na sve programe je besplatan, a više informacija na visittoplice.com.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 10:39, a velika većina nedjelje još uvijek pred nama, pretežno sunčana uz najvišu dnevnu temperaturu od 28 do 31 stupanj, trenutno su 24.
1: S mjesta u eter.
0: Tako da mogu misliti kak je lijepo na Jarunu sada, bok Ivana, jel da?
2: Divote, da, baš je, poslat ću vam poslije još nekoliko videića kako to samo jezero umirujuće izgleda, ovo je čisti zen i danas ćete promašiti dan ako ne iskoristite slobodno vrijeme i ne dođete u jednu šetnju oko Jarunskog jezera i uživate, ali ako dođete sada ranije, doći ćete u jednom trenutku na stazi do dečki kojima ovih 30 stupnja, to je minus za njih i njihovu profesiju, njima to ne znači apsolutno ništa. Vatrogasci, vatrogasne zajednice grada Zagreba danas ovdje imaju natjecanje u znanju, spretnosti i izdržljivosti. Došli su s nekoliko vozila i 600-tinjak operativnih vatrogasaca, jako puno znanja i spretnosti. Sa mnom je glasnogovornik vatrogasne zajednice grada Zagreba, Marko Pešut. Marko, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Lijepo vas je vidjeti ovako sve na Jarunu, posložene, fokusirane, natjecanje je počelo.
3: Tako je, evo, zaista lijepo je vidjeti vatrogasce grada Zagreba, da su svi na jednom mjestu danas.
2: Godina vas nije mazila, još smo daleko od kraja, ali nije vas mazila, ne samo vatrogasce na moru, kad se sjetimo Pelješca i Omiša i ovih strahota koje smo gledali kroz hrvatske medije, nego i ovdje na zagrebačkom području, budući da vi pokrivate Zagreb, ali imate i dislokacije.
3: Tako je, evo, mi aktivno sudjelujemo i na redovnim i na izvanrednim dislokacijama, tako su snage vatrogasne zajednice grada Zagreba bile i u požarima i u Omišu, Pelješcu, cijelo vrijeme su na otoku Ižu i u Posedarju, naravno u sve ove poslove koje i obaveze koje imamo u našem gradu.
2: Danas imate, recimo, dan predaha, vama je ovo predah kad se pod punim opterećenjem i pod punom opremom. Za početak, s dečki koji se natječu su u hladovini, oni koji su sada u pogonu su u punoj opremi. Koliko je teška oprema? Što sve imaju na sebi i što moraju raditi, odnosno što danas žele pokazati sugrađanima da znaju i mogu?
3: Pa evo, upravo to, znači ta oprema je teška oko 30 kila, rade u kompletnoj zaštitnoj vatrogasnoj opremi. Natjecanje je osmišljeno tako da imaju niz taktičkih zadataka koje moraju izvršiti. Svaki vatrogasna ekipa mora znati izvlačenje ljudi, moraju znati vezove, razvlačenje cijevi, isto tako prolazak kroz veliki niz prepreka i upravo to danas svaka ekipa svakog DVD-a u gradu Zagrebu i 5 postaja javne vatrogasne postrojbe pokazuje.
2: To je prilika zapravo onima koje zanima kako vatrogasni posao izgleda, odnosno poziv, neću reći posao, dođu i da vide što ih eventualno čeka, jer vatrogasaca nikad dovoljno. Vi ste mi rekli da ste zapravo jako emotivno dirnuti time što smo počeli percipirati dobrovoljna vatrogasna društva, koja su od uvijek tu, ali su se nekako bila pritajila, nisu bila toliko javno eksponirana.
3: Pa upravo to, znači imali smo u posljednjih 5 godina jedan ogroman zaokret unutar vatrogasne zajednice grada Zagreba i samom rukovodstvu zajednice. Imali smo kompletne te izmjene. Sada imamo to novo rukovodstvo na čelu sa predsjednikom našim gospodinom Srećkom Bahlerom, koje se upravo želi otvoriti prema građanima, da svi ti građani vide da postoje dobrovoljci u njihovom gradu, na svim kvartovima u gradu Zagrebu, i to nam se događa ovdje na Jarunu, da nam prilaze ljudi uopće nesvjesni da postoje u njihovim blizini njihovog mjesta prebivališta postoje dobrovoljna vatrogasna društva, i to danas želimo pokazati svima, zato i sve pozivamo ovdje na Jarunu danas.
2: Tko je sve stigao od dobrovoljnih vatrogasnih društava? Vidim da je tu Sesvetska Selnica, Horvati, Lipnica.
3: Evo, sve 54 dobrovoljna vatrogasna društva su danas prisutna ovdje na Jarunu. Znači, cijeli grad Zagreb, svaki DVD će danas biti ovdje između 8 i 16 sati i nastupit će na natjecanju.
2: Što treba imati, kakve kvalitete netko tko bi želio postati dio dobrovoljne vatrogasne zajednice?
3: Pa mislim da je najveća kvaliteta da imate to u sebi. Imate ljubav prema tom dobrovoljnom pozivu, a sve ovo ostalo se nadograđuje, osposobljavate se, uvježbavate se, to se sve može nadograditi, ali ono što imate, taj vatrogasni poziv, morate imati u sebi.
2: Nekada davno u recimo mjestima oko Zagreba i zagrebačkoj periferiji koja je sada jaka, strašno što se tiče dobrovoljnog vatrogastva, bilo je zapravo prestižno biti dio dobrovoljne vatrogasne zajednice, treninzi su se za mladež održavali redovito. Vi ste zapravo bili oni koji su tu djecu držali dalje od eventualnih poroka, ovo što mi danas pokušavamo s novim porocima suvremenoga doba napraviti, to je dobrovoljna vatrogasna zajednica dobrovoljna vatrogasna društva su činili nekada davno.
3: Pa da, evo upravo mi se trudimo biti na tom tragu i zaista mislim da u posljednjih 5 godina uspijevamo u tome jer nam se broj članova djece i mladeži zaista rapidno povećava. I to nas zaista veseli da toliko mladih želi doći u dobrovoljna vatrogasna društva, želi sudjelovati, samim time i takve natjecanja, imamo programe aktivnih odmora za njih i zaista se to razvija u jednom smjeru koji je za dobrovoljne vatrogasce grada Zagreba pozitivan.
2: Koliko to znači po na osob ljudima koji steknu vještina i znanja da znaju reagirati u nekim posebnim situacijama?
3: Pa zaista puno, naravno, kad god se nađete u nekakvoj situaciji, baš kroz vatrogastvo učite se i ponašati. Kako se ponašati prema toj situaciji, kako reagirati, ne paničariti, sve su to stvari koje kroz razvoj u dobrovoljnom vatrogasnom društvu ulaze u vas i jednostavno naučite se ponašati s tim.
2: Lijepo vas je, kažem, vidjeti danas ovdje u miru, bez nekakve žurbe, iako jeste u punom pogonu i natjecanje traje, do kada vas mogu sugrađani susresti ovdje na Jarunu?
3: Pa evo, posljednje ekipe predviđamo da će na stazu izaći oko 16 sati.
2: Dakle, cijeli dan ste ovdje i ne smeta vam vrućina, vi ste na vrućinu i na temperature navikli.
3: Nama je ovo normalno, tako da nikakav problem.
2: Nismo dobrovoljni vatrogasci, ali vas već godinama pratimo u stopu i činit ćemo to i dalje, svidjelo se to vama ili ne. Pritom mislim na ekipu Radio Sljemena i cijelu našu redakciju. Želim da vam ovo natjecanje vatrogasaca, vatrogasne zajednice grada Zagreba prođe na najbolji mogući način. Vidim da ima jako puno mladih, ali i naših zrelih sugrađana koji se interesiraju i nadam se da ćete kao i prošle godine nakon ovakvoga događanja imati zapravo sljedeći tjedan gužvu oko upisa.
3: Evo, prvo da se zahvalim Radiju Sljemenu, zaista nas pratite svuda i na svakom polju i to je zaista lijepo od vas, nadam se da će vam se priključiti i ostale kolege, a naravno nadamo se odazivu građana, nadamo se neka dođu, neka se upišu u dobrovoljno vatrogasna društva u njihovoj blizini, nama će biti drago primiti svakoga, neka sudjeluje aktivno u radu zajednice.
2: Hvala vam lijepa. Marko Pešut, glasnogovornik vatrogasne zajednice grada Zagreba, bio je moj gost. Jednim okom cijelo vrijeme na natjecanje, na vozila i na ljude koji dolaze pogledati kako to kod vatrogasaca izgleda. Ana Marija, znaš sama da je kod njih uvijek veselo i zabavno. Do trenutka kad čuju zvono, nakon toga nema razgovora, radi se posao, spašavaju se ljudi i imovina. I upravo to što znaju, te vještine, spretnosti, znanje pokazuju danas na Jarunu. Čuli ste zadnje ekipe, negdje oko 16 sati. Dođite, podržite ih. Tko zna, možda ste vi dogodine naš sugovornik kao neki dobrovoljni vatrogasac vatrogasne zajednice grada Zagreba.
0: Da, da, nikad se ne zna. Hvala ti puno i evo, očekujemo još i tvojih i vizualnih dojmova s Jaruna, jer čujem da je lijepo tamo. Dakle, čuje se ta atmosfera i da se uživa. Sad je 10 sati i 47 minuta. Uživamo i mi, jer Vura bira glazbu.

0: Dobar dan, 11.10 je.
1: Vijesti.
0: U njemačkoj pokrajini Saska-Anhaltu u tijeku su izbori koji bi mogli donijeti povijesni zaokret. Bira se novi pokrajinski parlament. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za Njemačku AfD. Rezultati izbora mogli bi utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nakon više od 3 sata razgovora s Vladimirom Putinom u Moskvi na putu su u Kijev gdje će se sastati s Volodimirom Zelenskim. Kremlj je razgovore opisao korisnima, ali konkretne pomake nisu naveli. Ruski predsjednik potvrdio je spremnost za političko i diplomatsko rješenje i naredio prekid napada na Kijev dok su ondje američki pregovarači. Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Roditelji moraju nabaviti novi pribor, odjeću i obuću, a koliko će sve to otprilike stajati, rekli su nam dvije mame te Boris Vinek iz Narodnih novina.
2: Što se tiče školske opreme, iznos je oko 150 eura, budući da knjige dobivamo. Tu je uključena i školska torba, pribor, bilježnice i to. Vidjet ćemo dalje šta će još trebati, pa će vjerojatno taj trošak i rasti. Za trošak obuće i odjeće kroz ovu školsku godinu ćemo izdvojiti oko 300 do 350 eura.
3: Novi ruksak, olovke, gumice, jako ću pernicu i to, a udžbenike će dobiti sve to kad se zbroji, moguće da i dođe do nekakvih 100 eura.
4: Od pisanke preko bilježnica, pernice i sve ono ostalo što prvašićima treba plus torba je trošak nekih 70 eura. Paket za prvašića koji smo spomenuli je sastavljen od kvalitetnih artikala, međutim to su one koji su ili na akciji ili su cjenovno niži. Vi prvašića možete opremiti i za dvostruku pa i trostruku skuplju cijenu ako želite da vam dijete ima nekakve brendirane torbe. Za srednje škole dio gradova subvencionira udžbenike, međutim dio ne, to je sigurno najveći trošak za roditelje.
0: Sport. Novosti iz sporta donosi Vladimir Horvat.
5: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Bilić će sutra predstaviti popis igrača za 4 utakmice u Ligi nacija protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, 3 dana poslije protiv Španjolske u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. U Supersport HNL-u odigrana su 2 susreta 6. kola. Dinamo je pobijedio Goricu s 1-0, a Rijeka je nadigrala Osijek s 4-1. Danas su na rasporedu posljednja 2 susreta. Od 18 sati Hajduk će gostovati kod Rudeša, a od 21 sat Slaven Belupo dočekuje Lokomotivu.
0: Vremenska prognoza. O vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičar Domagoj Dolički.
6: Danas u Zagrebu pretežno sunčano. Ujutro je dio prije podneva prolazno umjerena i povećana na oblaka. Vjetar većinom slab, povremeno umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 30, a na Sljemenu oko 23 celzijeva stupnja.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Boris Bogić. Baš kao i do sada, stupanj po stupanj raste temperatura iz sata u sat. Sad smo na 25 stupnjeva u Maksimiru. 25 je i na Griču, 26 u Zračnoj luci i 19 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka spustila se na 43%. Tlak 1026 hektopaskala.
1: Radio Sljeme.

Hotel Kalifornija dopušta ovaj ulet vokalni, jer mislim da su odradili onaj pjevački, tako da u 11 sati i 21 minutu podsjećam, ali aplauz, podsjećam na to da tramvaji baš i ne voze danas, odnosno sigurno ne voze trasama kojima ste navikli, zato što se radi na ispravljačkoj stanici Patačičkina, tako da nema tramvajskog prometa Branimirovom od Glavnog do Draškovićeve, pa Držićevom, Draškovićevom, Zvonimirovom, Šubićevom, Trgom žrtava fašizma, ulicom Franje Račkog, Kneza Mislava, Jurišićeva, Vlaška, Ksaverska do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskoga dolja. Provlače se dakle onim drugim trasama kojima mogu, linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17, a linije 7, 11, 13 i 15 danas ne voze. Linija 3 vozi, iako vikendima inače to ne čini, no iznimno ovoga vikenda vozi i to svojom redovitom trasom. 4 su izvanredne autobusne linije koje pokrivaju promet ovim dijelom gdje trenutno nema tramvaja. Tako ih nema niti u Zvonimirovoj, iako je Zvonimirova spremna za tramvaje, to su u petak testirali i tramvaj je prošao, znači taj cijeli strujni dio i koji već treba da bi tramvaj prošli funkcionira nakon završene obnove. Danas, prema informaciji koju imamo, se vozi po jednom prometnom traku svakim kolnikom, ali onda od sutra od 4 ujutro iz Zvonimirova bi trebala biti u punom profilu i tom novom obnovljenom. Zagrebačka cesta od Tomislavove do Sokolske trebala bi se otvoriti večeras tamo negdje oko 22 sata. Maksimirska, znači Zvonimirova, Šubićeva, Radnička se radila od Zaharove do Držićeve i taj dio je pušten u promet, tako da sutra ujutro vidjet ćemo kako sve funkcionira. Križanje Heinzlova, Zvonimirova također bi trebalo biti u funkciji, pa tu smo, javite ako vidite da možda još neka tehnikalija nije idealna, moglo bi bolje, možda još se stigne tu nešto napraviti.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Stop.
1: Shop. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop. Stop Shop, easy shopping.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 11 sati i 28 minuta, jutro smo putovali sadašnjošću, sad ćemo malo povezati sadašnjost s prošlošću.
1: S mjesta u eter.
0: I povezati i sa starom Vlaškom i sa Šenom koji je tamo.
2: Da.
0: Kaj ne? Sve
2: da,
0: je nekak povezano.
2: Danas smo napravili jednu paukovu mrežu svega, ali sve vrijedno spomena u svakom slučaju. Naime, mi nismo u Staroj Vlaškoj, došli smo u Kustošiju jer nas je tamo udomila voditeljica kuće Šenua, gospođa Jasmina Rajs, zbog toga što je evo jučer prošla prva u ovom ciklusu u rujnu od tura Zagrebački sin, jedna turistička tura na koju ja evo pozivam sve Zagrepčane prije svega, jer jako biste se iznenadili, svi mi mislimo da o Zagrebu znamo jako puno, jel tako Ana Marija, mi koji pišemo Cener, shvatimo koliko malo znamo zapravo kad zagrebemo malo ispod površine, a postoje ti neki ljudi koji čuvaju baštinu zagrebačkih ljudi i ovoga grada i koji nam je pokazuju na jedan poseban način. Gospođo Jasmina, dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Izvukli smo vas iz Kustošije, ali izvukli smo vas iz Pješčanika jer ste vi danas baka koja je evo odvojila nešto vremena za slušatelje Radio Sljemena.
3: Da, evo ispričavam sam ako sam unjela malo pjeska u vaše vozilo.
2: Došlo je veselje s vama. Zagrebački sin, prva tura od dvije ovoga vikenda jučer je završila. Kakva tura je u pitanju? Što ćete naše sugrađane i danas naučiti o Šenoj?
3: Evo, hvala vam na interesu što ste došli. Zaista jučer je bila premijera. To je u sklopu projekta Turističke zajednice grada Zagreba pod nazivom Upoznaj svoj grad. Besplatne ture za građane Zagreba, jer evo već kroz par godina znamo da na ovim svim i našim turama kuće Šenoa i naših kolega iz Turističke zajednice i turističkih vodiča Zagrepčani su

0: vjerni naši posjetitelji i šetaju s nama, prenose svoje znanje o Starom Zagrebu, mi njima svoje. I tako da je turistička zajednica odlučila evo turu posvetiti upravo Zagrepčanima koji vole biti turisti u vlastitom gradu i pozvali su nas da sudjelujemo u ovome programu. Mi smo prijavili turu August Šenoa, Zagrebački sin. Ja bih još rekla najzagrebački sin, ali ne mogu baš biti tako, jer takvih sinova zaista kao on bilo je puno u našoj prošlosti i vjerujem da ima i danas poneki. I eto, pričamo zapravo o Augustu Šenoi od rođenja, od njegovog porijekla, vrlo interesantne stvari koje mnogi za njega ne znaju, znaju koliko je puno napisao, koliko je puno dao, koliko se borio za hrvatski jezik, za školu, za školovanje djevojčica, bio urednik Vijenca pa učio Hrvate hrvatski, a sam nije znao hrvatski do 9. godine života. Njegov je jezik materinski i u svojoj krvi nije imao kapi hrvatske krvi. Tako evo, počnemo tu turu blizu njegovog spomenika, blizu njegove rodne Vlaške ulice.
1: Spomenike, evo to mogu vidjeti na Facebooku Radio Sljemena, naši slušatelji, je sada ograđen, zaštićen zbog radova u Vlaškoj. Kuća koja je njemu iza leđa zapravo je vrlo često zbunjujuća za one koji ne znaju puno o Šenoju pa misle da je to njegova rodna kuća, međutim nije, ali ima jedna priča o tome zašto ljudi misle da je to njegova rodna kuća.
0: Da, to je sad već pomalo nekakvi štiklec iz prošlosti. Naime, negdje krajem 19. ili početkom 20. stoljeća na mjestu koje bi sada bilo iza leđa ovom spomeniku bila jedna mesnica i sin toga, to je zapravo početak 20. jer se radi o družbi braće Hrvatskog zmaja pa onda već su bili osnovani. Sin vlasnika te mesnice je eto htio nekako privući mušterije u mesnicu pa nagovorio onda članove družbe da se na toj kući postavi ploča da je ovdje u okolici rođen August Šenoa. A nije na ploči pisano decidirano da je rodna kuća, jer je u to vrijeme već bila još živa i Augustova udovica i njegovi sinovi. Ona se i pobunila i ona nije htjela ni doći na otvaranje te ploči, jer oni su svi znali da je rodna kuća na Staroj Vlaškoj na broju 43. I tamo kasnije kada je skinuta s te mesnice ploča koja je to bila na pogrešnom mjestu, onda su Društvo hrvatskih književnika je na rodnoj kući Augusta Šenoa postavili pravu ploču.
1: Kuća Šenoa je otvorena, ali je zatvorena, da tako kažem, od potresa. Imate kao i brojni drugi privatni vlasnici ovakve kulturne baštine probleme kako namaknuti novac da se saniraju štete potresa.
0: Da, to je jedno veliki problem. Kad je privatno vlasništvo i zaštićeno kulturno dobro, to je jedna ovako kombinacija koja bi na prvu ruku nam dovela mnoge sponzore ili donatore, ali to zapravo nije tako. Mi jesmo odmah nakon potresa, moram reći i zahvaliti se još jednom kada je kuća doslovce ostala onda bez krova, bez dimnjaka. Javilo se na našu molbu, na naš crowdfunding koji smo sami osmislili preko noći, potpuno neupućeni kako se to radi. Zaista jedan broj ljudi koje mi nismo niti poznavali, koji su nam dali donaciju, ona je bila taman dovoljna da se ti crijepovi koji su popadali, koji se nisu potrgali, su pali u vrt, u travu, vrate natrag i da se postave ploče, da ne prokišnjava kuća. Tako da smo neke stvari mogli iz te donacije napraviti, da je kuća zaštićena, ali dalje krov je u lošem stanju i evo ove godine smo dobili od Ministarstva kulture sredstva za obnovu krova i taman kad je sve bilo gotovo, dobili sve suglasnosti od konzervatora i projekti, troškovnik i trebalo je sad krenuti upravo krajem rujna, početkom listopada, izabrali smo izvođača radova i kada je krenulo, onda smo na tavanu vidjeli jedno iznenađenje za koje niko nije znao 100 godina. Naime, jednu veliku, tešku betonsku ploču koja je teška 9 tona i koja se oslanja doslovce na pregradne zidove. Tako da, eto, pravo čudo da ta kuća se već nije urušila i u tih 100 godina ranije i u ovom zadnjem potresu. Sad je sve stalo i zamolila sam Ministarstvo kulture da nam ta sredstva sad prenamijeni za novi projekt statičara i uklanjanje te betonske ploče, jer je ona zaista opasna za kuću i sve što se u kući nalazi, a naravno posjetitelji onda nikako ne mogu doći.
1: Zato kuća Šenoa nema otvorena svoja vrata, imate stvarno igre bez granica, ali jer ovo su, osim ove priče o sanaciji kuće, neke zanimljivosti koje se o zagrebačkom sinu ovakve vrste mogu čuti, tim više što, evo, rekli ste mi prije javljanja, ova kuća je vrijedna zbog toga što su Šenoje bili ni manje ni više nego u Zagrebu 100 godina podstanari.
0: Tako je. Prvi Šenoa koji je došao u Zagreb je gospodin Aloj Šenoa, otac Augusta Šenoe, 829. kao biskupski sladopek ili slastičar na biskupskom dvoru. Pozvao ga je biskup Aleksandar Alagović. A ova kuća u Malinovoj, kuća Šenoa, je sagrađena 929. Sagradio je njegov najstariji sin Milan. Milano je tada već bilo 60 godina kada su se uselili u kuću. Do tada su Šenoe bili podstanari u Zagrebu, evo, ravno 100 godina. Agus Šenoa je imao promijenio puno adresa u Zagrebu, on nije imao nikad dovoljno novaca da bi mogao kupiti stan i kuću, jer od književnosti, novinarstva i kasnije kao i gradski službenik nije mogao si to priuštiti.
1: Puno toga o Šenu i njegovoj bogatoj ostavštini možete čuti ako se prijavite za turu Zagrebački sin, možda ne ovoga vikenda, ako ste zakasnili jer se prijaviti zbog broja ograničenog broja mjesta treba, ali do konca rujna, subotama i nedjeljama svi su dobrodošli.
0: Tako je, sve vas pozivamo i svi ste nam dobro došli. Evo, jučer je bila premijera, jako sam zadovoljna. Naši posjetitelji su bili zadovoljni i izmijenili smo čak i nekakva znanja. Ja sam čak nešto pokupila od njih i tako je uvijek i tome se izuzetno veselim. I evo, svi ste nam dobro došli. Javite se na našoj web stranici www.senoa.eu. Su sva upute i kontakt na koje se možete javiti.
1: Evo, pomoći ćemo malo. 091 75 55 388, SMS-om ili na WhatsApp morate se prijaviti. Polazak je kod makete Grada Zagreba u Bakačevoj, subotama i nedjeljama, i onda uživate u šetnji posvećenoj 145. obljetnici smrti Augusta Šenoe. Hvala vam lijepo što ste nas udomili i evo, nadam se da će vam sve ture biti popunjene i da će se naći neki novci da obnovite tu kuću i da ta kuća konačno ima otvorena vrata, jer je to baština koju trebamo njegovati i čuvati.
0: Puno hvala vama, Radio Sljemenu, svim vašim kolegama koji nas eto vjerno pratite na svim našim događanjima.
2: Hvala lijepa.
1: Evo, Ana Marija, iskustvo šije o Šenoj, Davor Iljadica i Ivana Radaljec Krušlin, toliko za danas, šaljemo vam puse sa sunčanog zagrebačkog brijega.
3: Hvala vam ljudi, pozdrav i vama, vidimo se ovdje doma na Prisavlju, a o Šenoj odasvud i posvuda, jer ovaj grad volimo.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Stop.
1: Shop. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop. Stop Shop, easy shopping.
0: Hrvatski radio.

0: Tak to zvuči kad spojite bisere i Vladimira Kočiša Zeca, Tvoj život. 5 do 12 je, dakle, to je to, kaj se tiče i ranog jutra, onog najranijeg zore, i ranoga, i srednjega, i kasnoga jutra, jer uskoro se pretačemo u poslijepodne, minje je tu, tak da se veselim ostanku uz Radio Sljeme s druge strane frekvencije. A vas s ove strane pozdravljaju Nenad Bubanović, koji će još neko vrijeme biti tu, ali Branko Vurošić Vura uskoro je odsvirao svoje, Ivana Radaljec-Krušlin, Davor Iljadica, njih ste čuli iz grada, Boris Bogić još neko vrijeme uređuje vijesti, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. I prije nego što odem, dugujem jednoj gospođi i ispriku što sam preskočila njezinu poruku u emisiji Sviram ti priču, nekad ih je toliko, evo jednostavno promakne nam, ali zato imamo i WhatsApp 099-616-7004, kad to brzo možemo riješiti i na vrijeme, ili u ovom slučaju nije na vrijeme, ali barem je dostižno. Vidjela sam, mi smo to odkomunicirale i uz moju ispriku, evo sada nadam se da ćemo i ispraviti, jer u pitanju je ne jedan nego dva rođendana i lijepa poruka, pa evo za kraj današnjega jutra i malo Diklića.
1: Molila bi da ovu moju priču objavite u nedjelju 6.9. kada u obiteljskom okruženju slavimo rođendane našima Mirku i Katici. Mirko slavi 93. a Katica 90. Katica, koja je ove godine jubilarka, u svojih 90 godina svima nama bila je primjer mudrosti, marljivosti, poštenja, požrtvovnosti i još puno toga. Bila nam je modna savjetnica i stilistica. Meni je šivala vjenčanicu koja bi i sada, nakon puno godina, mogla stajati u nekom lijepom izlogu. Živeći skoro cijeli svoj život u Zagrebu, čije ulice prepoznaju njihove korake, molim pjesmu Drage Diklića, Zagreb je najljepši grad.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.

Bim bim bom bom i Gilberto Bebel, završna Vurina stvar sa njegove playliste. Dobar dan svima, 12 evo i 2 minute. Nisam tio prekidat točno u podne ovu simfoniju koja svira. Dabar Medaković je ono što vas čeka, prema tome budite uzbuđeni kakvi jeste. Ana Marija, doviđenja, živjeli, hvala lijepa i poštovanje na svemu što ste ti i tvoja ekipa učinili ovo prije podne. Sad nam je samo nastaviti na tvojim postavkama. Sve je ostalo isto, velim, Davor Medaković glazbeni, Bubi ostaje s nama još do 14, Boris Bogić nam piše još jedne vijesti, a onda Krešo Vešnik dolazi, čini mi se. Moje ime je Miljenko Svitković i ja sam tu s vama do 18 i učinit ću sve da se osjećate ugodno, dobro i da vas ne smetaju razno razni gluposti iz studija. Dobar dan, dobro došli na Radio Sljeme.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Dobar dan još jednom svima, 12 je i 10. Vijesti. U proteklih 10 godina na hrvatskim prometnicama smrtno je stradalo 67 djece, a ozlijeđeno 8533. Od sutra u prometu će sudjelovati više od 36.000 prvašića. Policija kontinuirano provodi akciju Poštujte naše znakove. Tijekom rujna, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano će se nadzirati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola. Pomoćnik voditelja službe prometne policije MUP-a Nikola Milas.
1: Prvašići idu u školske klupe, a i mi ćemo to popratiti sa policajcima koji će obilaziti te škole i prometnice, sankcionirati sve vozače koji se nepropisno parkiraju, pogotovo na pješačkim prelazima i tamo gdje djeca idu u školu, osiguravati to da djeca što sigurnije dođu od kuće do škole i nazad i mjeriti brzinu vozila onih koji se voze oko škole, uz napomenu da je u zonama svih škola brzina smanjena na 40 km, pa evo da se vozači pridržavaju toga, upravo zato što su nam djeca ponovo na prometnicama.
0: Ovaj tjedan počeli su radovi na rekonstrukciji Vlaške ulice koja se trajno uređuje kao pješačka zona na dijelu od Palmotićeve do Draškovićeve. Središnji dio bit će oblikovan kao zelena zona za odmor, druženje i igru. Cijeli prostor dobit će novo kameno opločenje i urbanu opremu uz uređenje sustava oborinske odvodnje. Zamjenica predsjednika Vijeća gradske četvrti Gornji grad Medveščak Miljenka Buljević ističe kako je cilj u središte grada uklopiti što više zelenila.
2: Trajno zelenilo koje bi išlo sredinom tog prostora, sa sjeverne strane bi ostali ugostitelji, sa južne strane bi ostao pješački dio. To zelenilo po sredini je, naravno, Stara Vlaška je dio stare jezgre Zagreba i morali smo uvažiti konzervatorske smjernice. Ona je predviđena za neke zelene površine koje imaju srednje visoko raslinje i ujedno se mijenjaju i instalacije kroz Staru Vlašku. Tako da projektom je predviđeno sve to.
0: Tijekom ljeta u Zagrebačke gradske vrtiće upisano je još 162 djece, te time ove godine u Zagrebačke vrtiće upisano gotovo 8000 djece priopćili su iz grada. Na početku pedagoške godine imamo 1200 slobodnih mjesta u vrtićima, od čega 800 u gradskim vrtićima, a mjesta ima i u jaslicama, izjavila je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. I ove se godine na Jarunu održava vatrogasno natjecanje u znanju, spretnosti i izdržljivosti u organizaciji vatrogasne zajednice grada Zagreba. Svi posjetitelji i zaljubljenici u vatrogastvo do 16 sati imaju prilike vidjeti kako stotine vatrogasaca savladavaju prepreke i odrađuju operativne zadatke. Evo što nam je rekao glasnogovornik vatrogasne zajednice Marko Pešut.
3: Mi aktivno sudjelujemo i na redovnim i na izvanrednim dislokacijama, tako su snage vatrogasne zajednice grada Zagreba bile i u požarima i u Omišu, Pelješcu, cijelo vrijeme su na otoku Ižu i u Posedarju, naravno u sve ove poslove koje i obaveze koje imamo u našem gradu. Znači ta oprema je teška oko 30 kila, rade u kompletnoj zaštitnoj vatrogasnoj opremi. Natjecanje je osmišljeno tako da imaju niz taktičkih zadataka koje moraju izvršiti. Svaki vatrogasna ekipa mora znati izvlačenje ljudi, moraju znati vezove, razvlačenje cijevi, isto tako prolazak kroz veliki niz prepreka. Sve 54 dobrovoljna vatrogasna društva su danas prisutna ovdje na Jarunu, znači cijeli grad Zagreb, svaki DVD će danas biti ovdje između 8 i 16 sati i nastupit će na natjecanju.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
5: Ujutro je u Zagrebu bilo umjerene i povećane na oblake, a prije podne se razvedrilo. Vjetar je većinom bio slab. Temperatura zraka u 11 sati bila oko 25 stupnjeva. U nastavku dana u Zagrebu i okolici sunčano, slab vjetar, povremeno do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31, a na Sljemenu oko 23 stupnje.
0: Boris Bogić je uredio ove naše vijesti. 26 stupnjeva je u gradu, 39% vlage, 1025 hektopaskala tlaka zraka. 20 je na Sljemenu, a 27 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: bude roštilj. Onda na zagrebački velesajam, ljeto je na zagrebačkom velesajmu.
1: Završavamo sa Omaž kolektiv koji svira Šade, znači Smooth Operator. Znači na taj način ćemo završiti. Prije njih nam svira Funk Tap koji će nas malo rasplesat i Lista čekanja koji su naši dugogodišnji kolege i prijatelji doktori koji redovno imaju svoju psihoterapiju kod nas u glazbenoj kući. Evo, formili su bend koji se zove Lista čekanja, malo ovako simpatično. Ima ih šestero ili sedmero u bendu i upravo će pokazati šta su učili zadnjih godinu dana na velikoj bini ljeta na velesajmu.
0: Daniel Badanjak vas je pozvao na ljeto na velesajmu. Odite do doktora koji se, vidim, dobro provode, zabavljaju i šale na naš i na svoj račun. Što sljedeće da vam predložimo i ponudimo? Natjecanje vatrogasaca u znanju, spretnosti i izdržljivosti vatrogasne zajednice grada Zagreba na Jarunu do 17.30 traje, kad će se svečano proglasiti i laureati tog natjecanja. Nije loše baciti oko da vidite čime se bave, na koji način to rade i čemu zapravo plješćemo sve češće, nažalost, i koje su to stvari kojima se ti hrabri ljudi izlažu, ne misleći na vlastitu sigurnost. I konačno, od današnjih ideja, predloga i događanja u gradu, evo nedjeljnog dronjak buvljaka u Ilici 73. Više od 20 izlagača second hand i vintage odjeće danas do 16 sati u Ilici 73. I to slatko dvorište bit će pretvoreno u održivu shopping oazu. Pogledajte, selektirajte si odjeću koja je već prošla kroz nečije ruke, ali to ne znači da još uvijek nije kvalitetna, moderna i ne znam fashion i ne znam kaj, i možete si nešto naći za novu, za vlastitu novu jesensku kolekciju. 12.33, Radio Sljeme slušate. Dobar dan, dobrodošli.

0: Dobar dan svima, 13 je i 10. Vijesti. Jutros oblak dima i miris paljevine osjeća se od Imotskog pa sve do Splita i otoka. Županijski operativni vatrogasni centar uputio je priopćenje da razloga za paniku nema jer je sve posljedica velikog požara u Bosni i Hercegovini. U čast Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata, i ove se godine održava jedna od najvećih letačkih manifestacija u našoj zemlji, susreti za Rudija. Na nebu iznad Gornje Stubice u 15 sati počinje atraktivan letački program. Sudjelovat će pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, među ostalim s višenamjenskim borbenim avionom Rafale, helikopterom Black Hawk, a nastupit će i akrobatska grupa Krila Oluje, specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. U njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt danas se bira novi parlament, a na izborima bi se mogao dogoditi povijesni zaokret. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za Njemačku, AfD. Rezultati izbora mogli bi utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. U sklopu projekta Turističke zajednice grada Zagreba Upoznaj svoj grad na popisu besplatnih turističkih tura je jedna posvećena 145. obljetnici smrti Augusta Šenove pod nazivom Zagrebački sin. Vodi je Jasminka Rajs, voditeljica kuće Šenova, koja kaže da se na ovu besplatnu i zanimljivu šetnju ide subotama i nedjeljama tijekom rujna od 17 sati. Polazak je kod makete grada Zagreba u Bakačevoj ulici.
1: Pričamo zapravo o Augustu Šenoi od rođenja, od njegovog porijekla, vrlo interesantne stvari koje mnogi za njega ne znaju. Znaju koliko je puno napisao, koliko je puno dao, koliko se borio za hrvatski jezik, za školu, za školovanje djevojčica, bio urednik vijenca pa učio Hrvate hrvatski, sam nije znao hrvatski do 9. godine života, njegov jezik materinski i u svojoj krvi nije imao kapi hrvatske krvi. Tako evo, počnemo tu turu blizu njegovog spomenika, blizu njegove rodne Vlaške ulice.
0: Sport. U šestom kolu Hrvatske nogometne lige Dinamo je na Maksimiru pobjedio Goricu rezultatom 1-0, a sve je pratio Davor Lulić.
2: Dinamo baš nije oduševio protiv Gorice, ali je pobjedio s 1-0. No odmah valja reći, i Gorica je imala svoje šanse, ali Dinamo je na vratima imao Dominika Kotarsko, koji je sjajnim obranama u dva navrata spašavao Modre. U šestoj minuti nakon udarca Kučiša, u 75. nakon udarca Brodića, s time da je još minutu ranije Cvijanović pogodio i Gredu. Dinamo je dominirao, stvarao prilike, bilo je tu pokušaja i izvana, ali sjajno je branio i Goričin vratar Renato Josipović, udarce Stojkovića, Zajca, Hođe i Kirila Kravcova, koji je cijelu utakmicu odigrao dok je Mišić bio na klupi. Sve na kraju riješio Dion Drena Beljo u 28. minuti, dodao mu je Valinčić, on je iz blizine iz drugog pokušaja zabio za 1-0. Sedmi pogodak Belje u pet utakmica HNL-a. U igru je u završnici ušao i Luka Ivanušec, vratio se u Maksimir nakon 3 godine, u Maksimiru kojem je bilo 6600 gledatelja, a dosta ih baš nije bilo oduševljeno viđenom igrom Dinama.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
4: U nastavku dana u Zagrebu i okolici sunčano, slab vjetar, povremeno do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31, a na Sljemenu oko 23 Celzijeva stupnja.
0: Boris Bogić pripremio je i ove vijesti. 27 je stupnjeva u gradu, 38% vlage, 1025 hektopaskala tlaka zraka. 21 je na Sljemenu, a 28 u zračnoj luci Franjo Tuđman. Dobrodošli svi koji se vraćate u grad. Nema nekih gužvi još uvijek. Evo, naplatne postaje i Lučko i Demirje u smjeru Zagreba trpe kolonu tek oko 1 kilometar, međutim znamo da se vraćate, da znamo da dolazite, znamo da je sutra prvi dan škole i znamo da je sutra prvi dan novog tjedna i znamo da je zadnji, prvi rujanski vikend, a valjda je ljeto završilo. Dobrodošli svi skupa, slušajte Radio Sljeme.

0: Dobar dan svima, 14:10. Vijesti. Ovaj tjedan počeli su radovi na rekonstrukciji Vlaške ulice, koja se trajno uređuje kao pješačka zona na dijelu od Palmotićeve do Draškovićeve ulice. Središnji dio bit će oblikovan kao zelena zona za odmor, druženje i igru. Cijeli prostor dobit će novo kameno opločenje i urbanu opremu uz uređenje sustava oborinske odvodnje. Zamjenica predsjednika Vijeća gradske četvrti Donji grad Medveščak Miljenka Buljević ističe kako je cilj u središtu grada uklopiti što više zelenila.
1: Trajno zelenilo koje bi išlo sredinom tog prostora, sa sjeverne strane bi ostali ugostitelji, sa južne strane bi ostao pješački dio. To zelenilo po sredini je, naravno, Stara Vlaška je dio stare jezgre Zagreba i morali smo uvažiti konzervatorske smjernice. Ona je predviđena za neke zelene površine koje imaju srednje visoko raslinje i ujedno se mijenjaju i instalacije kroz Staru Vlašku. Tako da projektom je predviđeno sve to.
0: I ove se godine na Jarunu održava vatrogasno natjecanje u znanju, spretnosti i izdržljivosti u organizaciji vatrogasne zajednice grada Zagreba. Svi posjetitelji i zaljubljenici u vatrogastvo do 16 sati imaju prilike vidjeti kako stotine vatrogasaca savladavaju prepreke i odrađuju operativne zadatke. Evo što nam je rekao glasnogovornik vatrogasne zajednice Marko Pešut.
2: Mi aktivno sudjelujemo i na redovnim i na izvanrednim dislokacijama, tako su snage vatrogasne zajednice grada Zagreba bile i u požarima i u Omišu, Pelješcu, cijelo vrijeme su na otoku Ižu i u Posedarju, naravno uz sve ove poslove koje i obaveze koje imamo u našem gradu. Znači ta oprema je teška oko 30 kila, rade u kompletnoj zaštitnoj vatrogasnoj opremi, natjecanje je osmišljeno tako da imaju niz taktičkih zadataka koje moraju izvršiti. Svaki vatrogasna ekipa mora znati izvlačenje ljudi, moraju znati vezove, razvlačenje cijevi, isto tako prolazak kroz veliki niz prepreka. Sve 54 dobrovoljna vatrogasna društva su danas prisutna ovdje na Jarunu. Znači cijeli grad Zagreb, svaki DVD će danas biti ovdje između 8 i 16 sati i nastupit će na natjecanju.
0: Koncert u čast obitelji Dedić Novak u organizaciji Zagreba održat će se u utorak u 20 sati na Trgu Josipa Jurija Strossmayera, a ne u srijedu kako je bilo planirano. Razlog je nepovoljna vremenska prognoza za srijedu. Na koncertu će biti izvedene najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića, Arsenova poezija te instrumentali nadahnuti virtuoznošću Matije Dedića.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama prognostičar Domagoj Dolički.
4: U nastavku dana u Zagrebu i okolici sunčano, slab vjetar, povremeno do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31, a na Sljemenu oko 23 Celzijeva stupnja.

Vijest je uredio Krešimir Vešnik na ovakvoj vremenskoj situaciji. 27 je stupnjeva u gradu, 37% blagi, 1024 hektopaskala tlaka zraka. 22 je na Sljemenu, 29 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop. Stop Shop, easy shopping.
0: Radio Sljeme.

0: Dobar dan svima, 15 je i 10. Vijesti. U proteklih 10 godina na hrvatskim prometnicama smrtno je stradalo 67 djece, a ozlijeđeno 8533. Od sutra u prometu će sudjelovati više od 36.000 prvašića. Policija kontinuirano provodi akciju Poštujte naše znakove. Tijekom rujna, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano će se nadzirati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola. Pomoćnik voditelja službe prometne policije MUP-a Nikola Milas.
1: Prvašići idu u školske klupe, a i mi ćemo to popratiti sa policajcima koji će obilaziti te škole i prometnice, sankcionirati sve vozače koji se nepropisno parkiraju, pogotovo na pješačkim prelazima i tamo gdje djeca idu u školu, osiguravati to da djeca što sigurnije dođu od kuće do škole i nazad i mjeriti brzinu vozila onih koji se voze oko škole, uz napomenu da je u zonama svih škola brzina smanjena na 40 km, pa evo da se vozači pridržavaju toga, upravo zato što su nam djeca ponovo na prometnicama.
0: Udruge za zaštitu okoliša, Zelena akcija, Greenpeace Hrvatska i Svjetska organizacija za zaštitu prirode Adria pozvali su na hitnu sanaciju otpada u Gospiću i ocijenile kako će se, dok je sustav manjkav, nastaviti kriminalni poslovi povezani s otpadom uz golemu štetu za zdravlje ljudi i okoliša. Pritom su nabrojili lokacije diljem Hrvatske na kojima se otpad ilegalno odlaže i koje do danas nisu sanirane, iako je riječ i o opasnom otpadu. Primjerice, u Zagrebu i okolici najkritičnije je u šumi Ježdovec, u kojoj su deseci tisuća tona zakopanog otpada. U jezerima na Savici je prije više od 40 godina odloženo 50 bačava mazuta i katrana. U Kosnici, izravno iznad izvora pitke vode, leži, procjenjuje se, nekoliko stotina tisuća tona otpada, a u industrijskom kompleksu na Žitnjaku je tvrtka koja je otišla u stečaj ostavila više od 10.000 tona otpada. Na području Dalmacije od Splita do Pelješca širi se dim koji vjetar raznosi s požara između Tomislavgrada i Rame u Bosni i Hercegovini. Iz Splitskog zavoda za javno zdravstvo upozoravaju da je zbog požara kakvoća zraka na području cijele županije, uključujući otoke, trenutačno višestruko lošija nego što je uobičajeno. Starijima, djeci te osobama s dišnim i alergijskim tegobama preporučuje se izbjegavati boravak na otvorenom. Dodajmo da je vlada odobrila slanje dvaju kanadera u pomoć pri gašenju.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Domagoj Dolički.
3: U nastavku dana u Zagrebu i okolici sunčano, slab vjetar, povremeno do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31, a na Sljemenu oko 23 Celzijeva stupnja.

Krešimir Vešnik uredio je vijesti koje ste upravo čuli. 28 stupnjeva u gradu, 35% vlage, 1024 hektopaskala tlaka zraka. 23 broji Sljeme, a 29 zračna luka. Franjo Tuđman, promet u gradu miran, stabilan i razuman uz sve izazove koje nosi sa sobom, a na ovim državnim cestama stvari su puno bolje nego što bi očekivali za nedjelju koja je zapravo ova povratna. Pred početak škole kod naplatnih postaja Lučko i Demirje u smjeru Zagreba nema dužih kolona do 1 km. Međutim, u smjeru unutrašnjosti na pojedinim dionicama vozi se usporeno uz povremene zastoje kod Karlovca primjerice i Bosiljeva. Putujte mirno, sigurno i dobrodošli natrag. Slušate Radio Sljeme.

thing without a woman.

pojačan promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, međutim nema nekih velikih zastoja na naplatnim postajama. Ni Lučko, ni Demerje nema. Duži kolona negdje oko 1 km, a to zapravo za vas ili za nas i nije neka kolona. To je, odmah sam na redu, jel? I u drugom smjeru je slično, dakle, ne samo on. Podsjetnik da sutra kreće škola i da će policija nadzirati i ulice i kvartove i križanja u blizini škola i da će vas kažnjavati za nepropisno parkiranje. Znate, ono, samo 2 minute da otvoram dijete do škole. Neće ići, dame i gospodo, morat ćete si naći neku drugu opciju. Tu je policija vrlo jasna, tako da pripazite. Odmarajte još malo uz glazbeni izbor Davora Medakovića u 16.10 Zagrebački dnevnik. Ostanite vi s nama uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

If you wanna love them, I'll do anything that you

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Počelo uređenje pješačke zone u Staroj Vlaškoj.
3: Zbog velikog požara u Bosni i Hercegovini dim se širi Dalmacijom. Čestice u zraku znatno iznad dopuštenih vrijednosti.
2: Ekološke udruge danas traže hitnu sanaciju opasnog otpada.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Miljenko Cvitković, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Ovaj su tjedan počeli radovi na rekonstrukciji Vlaške ulice, koja se trajno uređuje kao pješačka zona na dijelu od Palmotićeve do Draškovićeve. Najveći benefit koji se građanima sprema je sadnja trajnog zelenila i zona za odmor koja nije nužno terasa kafića. Opširnije Nikolina Devčić.
4: Cijeli prostor Stare Vlaške dobit će novo kameno opločenje u koje se planira uklopiti što više zelenila, objašnjava zamjenica predsjednika Vijeća gradske četvrti Gornji grad Medveščak Miljenka Buljević.
5: Trajno zelenilo koje bi išlo sredinom tog prostora, sa sjeverne strane bi ostali ugostitelji, sa južne strane bi ostao pješački dio. Ona je predviđena za neke zelene površine koje imaju srednje visoko raslinje i ujedno se mijenjaju i instalacije kroz Staru Vlašku, tako da projektom je predviđeno sve to.
4: Taj dio Vlaške oduvijek je prostor za pauzu i odmor, a ideja je sljedeća.
5: Nećete morati trošiti novce na terasama, ali i moći ćete. Tako da, ako vam je to volja, moći ćete proći. Južna strana ulice uglavnom baca sjenu od zgrada, tako da ta bi ulica trebala biti dobrim dijelom zasjenjena.
4: Stanari su bili skeptični i kritični, priznaje Buljević.
5: Njih je na početku jako brinulo parkiranje. Znate da je Vlaška bila ulica u kojoj se parkiralo, međutim većina tih mjesta je bila rezervirana. Stanari koji žive u toj kući uglavnom imaju dvorišta u koja je onako u pješačkoj zoni, imaju pristup, tako da se to dosta smirilo. Mislim da su ljudi dosta uzbuđeni da vide kako će to izgledati i mislim da će im se svidjeti.
4: Radovi u Staroj Vlaškoj trebali bi biti završeni prije nego što uđemo u duboku jesen i obilne kiše, a plan je da do adventa zasija u novom ruhu.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Sutra počinje nova nastavna godina. Prema inicijalnim podacima u redovitim gradskim osnovnim školama očekuje se oko 7400 prvašića, odnosno oko 61.000 učenika, što je usporedivo s prošlogodišnjim brojem. Srednje škole kojima je osnivač naš grad trenutno broje oko 34.000 učenika. Kada se tome pribroje učenici drugih osnivača, odnosno privatnih i vjerskih osnovnih i srednjih škola, u novoj školskoj godini u Zagrebu na nastavu će krenuti oko 100.000 učenika, javili su iz grada.
2: Iz grada su priopćili da je tijekom ljeta u zagrebačke gradske vrtiće upisano još 162 djece, te je time ove godine u vrtiće upisano gotovo 8.000 djece. Na početku pedagoške godine imamo 1200 slobodnih mjesta u vrtićima, od čega 800 u gradskim vrtićima, mjesta ima i u jaslicama, izjavila je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
3: U proteklih 10 godina na hrvatskim prometnicama smrtno je stradalo 67 djece, a ozlijeđeno 8533. Policija kontinuirano provodi akciju Poštujte naše znakove tijekom rujna, posebice u vrijeme početka i završetka nastave pojačano će nadzirati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola. Pomoćnik voditelja službe prometne policije MUP-a Nikola Milas.
6: Prvašići idu u školske klupe, a i mi ćemo to popratiti sa policajcima koji će obilaziti te škole i prometnice, sankcionirati sve vozače koji se nepropisno parkiraju, pogotovo na pješačkim prelazima i tamo gdje djeca idu u školu, osiguravati to da djeca što sigurnije dođu od kuće do škole i nazad i mjeriti brzinu vozila onih koji se voze oko škole, uz napomenu da je u zonama svih škola brzina smanjena na 40 km, pa evo da se vozači pridržavaju toga, upravo zato što su nam djeca ponovo na prometnicama.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Zbog velikog požara na području općine Prozorama u Bosni i Hercegovini, dio Dalmacije od jutros je u dimu koji se širi od Imotske krajine prema obali i otocima. Kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji, uključujući otoke, trenutačno je višestruko lošija nego što je uobičajeno. Zrinka Bilančić.
7: Dim koji je prekrio Dalmaciju je stigao s požarišta u Bosni i Hercegovini nošen burom koja je tijekom prijepodneva puhala u cijeloj Dalmaciji, kaže nam dežurna meteorologinja u Državnom hidrometeorološkom zavodu Split Bruna Marijani.
8: Ovo što trenutno možemo vidjeti prema satelitskim slikama, dim zahvatio je zapravo cijelu srednju i južnu Dalmaciju.
7: Tijekom poslijepodneva se ipak očekuje blaže rašišavanje zraka.
8: Ono što nas ohrabruje je da tijekom poslijepodneva očekujemo okretanje vjetra, pa ako to bude pogodovalo da dođe do nekakvog barem blagog rašišćavanja.
7: Do tada vrijede preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije da se ne trenira i radi na otvorenom, te da ranjive skupine ne izlaze, izvijestio je Nenad Periš.
6: Preporuka za one koji se ne bi trebali baviti nekakvom fizičkom aktivnošću, trkače na primjer, a i one koji rade možda nekakve fizičke aktivnosti, za djecu, oboljele, naravno kronično oboljenja, pogotovo respiratorna i za starije ljude. Već ako bi trebali izlaziti van, bilo bi dobro da stave nekakvu masku i da se pokušaju zaštititi. Novi nisu upitni, ali ledveće sestrice kako one najniže, najsitnije 2,5 mikrona, one 10 mikrona povećalo se za 5 puta koncentracija.
7: Split je i dalje prekriven dimom, u zraku je i dalje intenzivan miris gareži. Teško je povjerovati da je stigao s više od 100 km udaljenog požarišta. Evo što kažu Splićani.
9: Nisam očekivao da će ovaj dim bit oko cijelog grada.
10: Jer moguće da dolazi od tamo. Očima ga prostim vidiš.
11: Osjeti se, baš ono u zraku je dim, smeta.
12: Nije me iznenadilo. Sve i više požara, sve gora klima, nema me tu šta iznenaditi.
13: Nevjerovatno toliki veliki razmak kilometrima, a meni ovo smeta kao onkološko me radi malo disanja.
7: Iz županijskog centra 112 su nam potvrdili kako su jutro s područja od Imotskog do otoka imali više od 100 poziva uznemirenih građana.
3: Vatra je inače još u petak planula u Zvirnjači, selu na području Kupresa, a zatim se proširila prema Tomislavgradu i Prozor Rami. Gašenje otežava jaki promjenjiv vjetar koji mijenja smjer kojim se vatra širi. Hrvatska vlada odobrila je slanje dvaju kanadera za gašenje požara u Bosni i Hercegovini. Pomoć je u telefonskom razgovoru s premijerom Andrejom Plenkovićem zatražila predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Udruge za zaštitu okoliša, Zelena akcija, Greenpeace Hrvatska i Svjetska organizacija za zaštitu prirode Adria pozvale su na hitnu sanaciju otpada u Gospiću i ocijenile kako će se, dok je sustav manjkav, nastaviti kriminalni poslovi povezani s otpadom uz golemu štetu za zdravlje ljudi i okoliša. Pritom su nabrojili lokacije diljem Hrvatske na kojima se otpad ilegalno odlaže i koje do danas nisu sanirane, iako je riječ i o opasnom otpadu.
3: U Gospiću je odloženo više od 37 tisuća tona, u jami Sovjak pokraj rijeke više od 40 tisuća tona. Oko 10 tisuća tona je u Benkovcu i Poznanovcu, a nekoliko tisuća tona otpada u Varaždinu, Vrbovcu, Samoborskom, Pazinu, Senju i Lovincu. U Zagrebu i okolici najkritičnije je u šumi Ježdovec, u kojoj su deseci tisuća tona zakopanog otpada. U jezerima na Savici je prije više od 40 godina odloženo 50 bačava mazuta i katrana. U Kosnici, izravno iznad izvora pitke vode, leži procjenjuje se nekoliko stotina tisuća tona otpada, a u industrijskom kompleksu na Žitnjaku je tvrtka koja je otišla u stečaj ostavila više od 10 tisuća tona otpada. Aktivisti kažu da su na zeleni telefon u 35 godina primili više od 36 tisuća prijava o problemima u okolišu, najviše zbog opasnog otpada i ilegalnih odlagališta.
2: Ponovimo važnije vijesti.
3: Počelo uređenje pješačke zone u Staroj Vlaškoj.
2: Zbog velikog požara u Bosni i Hercegovini dim se širi Dalmacijom.
3: Ekološke udruge i danas traže hitnu sanaciju opasnog otpada.
1: Zagrebačka sedmica.
2: Prvi tjedni pregled za Zagrebačku sedmicu nakon ljetne stanke pripremio je Boris Bogić.
14: Najopsežniji radovi na gradskim prometnicama obavljeni su tijekom ljeta i većina je završila do početka nove školske godine. Jedini radovi koji kasne jesu oni u Vukovarskoj od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašica, priznaje gradonačelnik Tomislav Tomašević.
15: Doslovce jedini projekt s kojim kasnimo, i to nekoliko tjedana, a ne nekoliko mjeseci, jest ovaj potez na Vukovarskoj od placa do Florijana Andrašica. Kad bi to stavili u neke brojke, samo da ljudi imaju osjećaj, asfaltirano je zapravo površine 18 nogometnih igrališta. Ono što je isto tako odrađeno je rekonstrukcija 5,7 km tramvajske tračnice. I kad govorimo o cjevovodu Via, napravljena je znači rekonstrukcija vodovoda dužine 2,5 km.
14: A resorni pročelnik Andro Pavuna najavio početak novih radova.
16: Mi planiramo zapravo vrlo uskoro, kao što smo i najavili, do kraja godine otvoriti radove na Kolakovoj i na prvoj i drugoj fazi, koji su zapravo doista značajni i predstavljat će ono veliko povezivanje. Izvođača već imamo, nadzor imamo, napravili smo još sa dovršavanjem projektne dokumentacije, imali smo nekakve male izmjene i čim to bude spremno, moći ćemo krenuti sa Kolakovom u onoj njenoj punini.
14: Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet najavio pak proširenje pješačkih zona.
17: Mislimo produljiti i uređenje Masarikove ulice prema zapadu, dakle prema HNK, dakle od Gundulićeve do HNK, to neće biti pješačka zona, ali će biti popločeno i mislimo zatvoriti za kolni promet i sjeverni dio Gajeve ulice, tamo kod Arheološkog muzeja, i još nastavak Tesline prema istoku, dakle do istočnog kraka Zelene potkovene.
14: Zagreb je dobio 62 nova električna autobusa te punionicu u Podsusedu. Predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
18: Puštamo punionicu u pogon, predstavljamo novu električnu flotu ZET-ovih autobusa. Za ZET je ovo izuzetno važan trenutak. Punionica i autobusi čine jedan operativni sustav i bez snažne i pouzdane pametno upravljane infrastrukture nema niti ozbiljne elektrifikacije flote, što svi znamo. Upravo zato i ovaj projekt promatramo kao jednu cjelinu. Njihova ukupna vrijednost je nešto malo preko 66 milijuna eura, od čega je 52,8 milijuna eura čini prihvatljiv trošak, odnosno bespovratna sredstva iz EU fondova.
14: A zbog virusa zapadnog Nila tijekom tjedna obavljeno je zaprašivanje kako bi se smanjila populacija komaraca koji su jedini prinosnici te bolesti. Evo kako su to Zagrepčani prokomentirali.
19: Treba to riješiti normalno, a i vrana bi se malo trebalo riješiti, ima ih baš puno previše.
20: Ne trebam se bojati, ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše, to je loše.
21: Pa nisam jako zabrinut.
14: Skandal sa odlaganjem više od 30.000 tona ilegalnog otpada u blizini Gospića podsjetio je čelnika zagrebačkog HDZ-a Ivana Matijevića da se i naš grad ima s čime pohvaliti. Naime, oko 33.000 tona opasnog industrijskog otpada odloženo je na području Savice, blizu vodocrpilišta Petruševec. A prema Matijevićim riječima, gradonačelnik Tomašević ništa nije poduzeo kako bi to riješio. Evo izjava.
22: Govorimo o tome da imamo eko bombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili.
15: Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati opasnim otpadom. To zemljište gdje je to i deponirano, ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi bi ja trebao biti odgovoran za to? Koji sam gradonačelnik 5 godina, a otpad se tamo opasni prestao odlagati prije nego što sam ja rođen.
22: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za Gundorske jame spominje grad Zagreb.
14: Naš je grad od ovoga tjedna zrakoplovima povezan sa Pekingom. Svečano je otvorena linija Air China koja će prometovati 3 puta na tjedan tijekom cijele godine.
0: Kultura.
3: U sklopu projekta Turističke zajednice grada Upoznaj svoj grad na popisu besplatnih turističkih tura je jedna posvećena 145. obljetnici smrti Augusta Šenoe pod nazivom Zagrebački sin. Vodi je Jasminka Rajs, voditeljica kuće Šenova, koja kaže da se na ovu besplatnu i zanimljivu šetnju ide subotama i nedjeljama tijekom rujna od 17 sati. Polazak je kod makete grada Zagreba u Bakačevoj ulici.
23: Pričamo zapravo o Augustu Šenoi, od rođenja, od njegovog porijekla, vrlo interesantne stvari koje mnogi za njega ne znaju, znaju koliko je puno napisao, koliko je puno dao, koliko se borio za hrvatski jezik, za školu, za školovanje djevojčica, bio urednik vijenca pa učio Hrvate hrvatski, sam nije znao hrvatski do devete godine života, njegov jezik materinski u svojoj krvi nije imao kapi hrvatske krvi. Tako evo, počnemo tu turu blizu njegovog spomenika, blizu njegove rodne Vlaške ulice. Sve vas pozivamo i svi ste nam dobro došli. Evo, jučer je bila premijera, jako sam zadovoljna. Naši posjetitelji su bili zadovoljni i izmijenili smo čak i nekakva znanja. Ja sam čak nešto pokupila od njih i tako je uvijek i tome se izuzetno veselim. I evo, svi ste nam dobro došli. Javite se na našoj web stranici www.senoa.eu.
3: Znašte mjesto.
2: Koncert u čast obitelji Dedić Novak u organizaciji Zagreba održat će se utorak u 20 sati na trgu Josipa Jurija Strossmayera, a ne u srijedu kako je bilo planirano, i to zbog nepovoljne vremenske prognoze. Na koncertu će biti izvedene najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića, Arsenova poezija te instrumentali nadahnuti virtuoznošću Matije Dedića.
4: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Doma Vidolički. Danas je u Zagrebu bilo sunčano, a ujutro je bilo umjerene i povećane na oblake. Vjetar je većinom bio slab. Temperatura zraka u 14 sati bila je između 27 i 30, a na Puntijarki oko 22 Celzijeva stupnja. U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje sunčano u slab vjetar. Prvi dan nove školske godine u Zagrebu sunčano i vrućan, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 17, a najviša dnevna oko 31 Celzijev stupanj. Utorak u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće, a ujutro prolazno uz umjerenu na oblaku. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 17, a najviša dnevna oko 32 Celzijeva stupnja.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 29 stupnjeva, 33% vlage, 1023 hektopaskala tlaka zraka. Na Sljemenu 23, u zračnoj luci Franjo Tuđman 30.
2: Završen je zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Igor Bosak.
3: Čitali Miljenko Cvitković i urednik emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Stop. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop. Stop Shop,
1: easy shopping. Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
0: Prijavite se na Eko Kviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
1: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
0: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Slušate Radio Sljeme.

0: Dobar dan svima, 17 je i 10. Vijesti. U proteklih 10 godina na hrvatskim prometnicama smrtno je stradalo 67 djece, a ozlijeđeno 8533. Od sutra u prometu će sudjelovati više od 36 tisuća prvašića. Policija kontinuirano provodi akciju Poštujte naše znakove. Tijekom rujna, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano će se nadzirati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola. Pomoćnik voditelja službe prometne policije MUP-a Nikola Milas.
1: Prvašići idu u školske klupe, a i mi ćemo to popratiti sa policajcima koji će obilaziti te škole i prometnice, sankcionirati sve vozače koji se nepropisno parkiraju, pogotovo na pješačkim prelazima i tamo gdje djeca idu u školu, osiguravati to da djeca što sigurnije dođu od kuće do škole i nazad i mjeriti brzinu vozila onih koji se voze oko škole, uz napomenu da je u zonama svih škola brzina smanjena na 40 km, pa evo da se vozači pridržavaju toga, upravo zato što su nam djeca ponovo na prometnicama.
0: Prije početka nove školske godine završeni su radovi na više važnih zagrebačkih prometnica koje se ovaj vikend puštaju u promet, javljaju iz grada. Između ostalih završena je rekonstrukcija tramvajske pruge u ulici Kralja Zvonimira, raskrižje sa Šubićevom ulicom, kao i radovi na prvoj fazi avenije Većeslava Holjevca te zagrebačkoj cesti. U Sesvetama se večeras u promet pušta gornji dio nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog. Radi se još primjerice na rekonstrukciji prometnice u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca, a istodobno se nastavljaju i radovi na nadvožnjaku Zagrebačke avenije preko Selske ceste. Zbog velikog požara na području općine Prozor Rama u Bosni i Hercegovini, dio Dalmacije od jutros je u dimu. Kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji, uključujući otoke, trenutačno je višestruko lošija nego što je to uobičajeno. Starijima, djeci te osobama s dišnim i alergijskim tegobama preporučuje se izbjegavati boravak na otvorenom. Dodajmo da je vlada odobrila slanje dvaju kanadera u pomoć pri gašenju. Kad bi dim mogao nestati, govori meteorologinja Bruna Marijani.
2: Prema satelitskim slikama, dim zahvatio je zapravo cijelu srednju i južnu Dalmaciju. Ono što nas ohrabruje je da tijekom poslije podneva očekujemo okretanje vjetra, pa ako to bude pogodovala, možda dođe do nekakvog barem blagog raščišćavanja.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje sunčano uz slab vjetar. Prvi dan nove školske godine u Zagrebu sunčano i vruće. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 17, a najviša dnevna oko 31 Celzijev stupanj.
0: Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti. 29 stupnjeva u gradu, 32% vlage, 1023 hektopaskala tlaka zraka, 23 na Sljemenu, a 29 je i u zračnoj luci Franjo Tuđman.

Dobar vam dan, 18. sati. Nedjelja je polako zakoračila u svoju večernju polovicu, a vikend još nije sasvim gotov, pa ga nećemo ni mi prerano otpisati. Pred nama je 5 sati zajedno, družimo se sve do 23 sata, bit će tu dobre glazbe, Zagreba, aktualnih informacija i nadamo se dovoljno razloga da radio ostane uključen. Večeras za tonskim stolom je Igor Bosak, glazbu bira Ivan Hlebić, dok vijesti uređuje Krešimir Svešnik, a s vama je Luka Kalac. Ako ste kod kuće, u automobilu ili se možda spremate za novi tjedan, ili ga još barem nekoliko sati odbijate priznati, dobro nam došli. Nedjeljno poslijepodne i večer na Radio Sljemenu upravo počinju.

0: Dobar dan, 18 sati i 10 minuta. Vijesti. Ovaj tjedan počeli su radovi na rekonstrukciji Vlaške ulice, koja se trajno uređuje kao pješačka zona na dijelu od Palmotićeve do Draškovićeve ulice. Središnji dio bit će oblikovan kao zelena zona za odmor, druženje i igru. Cijeli prostor dobit će novo kameno opločenje i urbanu opremu uz uređenje sustava oborinske odvodnje. Zamjenica predsjednika vijeća gradske četvrti Gornji grad Medveščak Miljenka Buljević ističe kako je cilj u središte grada uklopiti što više zelenila.
1: Trajno zelenilo koje bi išlo sredinom tog prostora, sa sjeverne strane bi ostali ugostitelji, sa južne strane bi ostao pješački dio. To zelenilo po sredini je, naravno, Stara Vlaška je dio stare jezgre Zagreba i morali smo uvažiti konzervatorske smjernice. Ona je predviđena za neke zelene površine koje imaju srednje visoko raslinje i ujedno se mijenjaju i instalacije kroz Staru Vlašku. Tako da projektom je predviđeno sve to.
0: Zagrebačka policija je sinoć tijekom provođenja preventivno-represivne akcije utvrdila čak 400 prometnih prekršaja. Najviše ih je, gotovo 150, bilo zbog nepropisne brzine, a 79 prekršaja je zabilježeno zbog vožnje pod utjecajem alkohola. S obzirom na tako velik broj prekršaja, policija još jedanput poziva sudionike u cestovnom prometu da poštuju prometne propise. Dalmacija je u dimu zbog požara u Bosni i Hercegovini koji je planuo još u petak na Kupreškome području, a zatim se proširio prema Tomislavgradu i Prozor Rami. Hrvatska vlada odobrila je slanje dvaju kanadera u susjednu državu koji pomažu u gašenju požara. O trenutačnom stanju u BiH iz Tomislavgrada javlja Ilko Barbarić.
2: Tomislavgradski vatrogasci, pripadnici civilne zaštite, dragovoljci, pripadnici šumarije, njih oko 200 na planini Ljubuši, zaista nad ljudskim naporima se bore sa vatrenom stihijom na široko požarenom području gdje ima i dosta borovine, guste šume, ali makije niskog raslinja i područja gdje je suha trava koja praktički mjesecima nije vidjela kiše, što dodatno otežava, kao što dodatno otežava situaciju u gašenju i vjetar koji stalno praktički mijenja pravac. Što se tiče hrvatskih kanadera, oni djeluju na području Rame, osobito na onome dijelu gdje postoji opasnost da se požar proširi na gustu šumu prema planini Vranu. Prema onome što se može očekivati, zapravo da bi ipak onaj najgori dio mogao biti za nama i da bi ipak stvari se mogle staviti kad je ovaj požar pod kontrolu, barem u onome dijelu da se dalje ne širi.
3: Vremenska prognoza.
0: Vijest je uredio Krešimir Vešnik. Sada je 18 sati i 13 minuta, a u Zagrebu je izmjerena temperatura znaka iznosila 29 stupnjeva, dok su na Sljemenu 22 stupnja. Relativna vlažnost zraka je 33%, a tlak zraka iznosi 1023 hektopaskala.

watch out ili pazite ovo ako ste već zaključili da je nedjelja gotova samo zato što je sutra ponedjeljak. Zagreb se s vama baš i ne slaže. I krenimo od onoga za što novčanik večeras može ostati kod kuće. Zagrebački muzejski vikend večeras završava u Muzeju grada Zagreba, gdje je od 20 sati u muzejskom dvorištu slijedi veliko glazbeno finale. DJ glazbena kuhinja i Film Music Orkestar vode nas kroz domaće šlagere i staru zagrebačku glazbu, a program traje sve do ponoći. Možete i prema Savi, gdje je Green River Fest, njegovo ovogodišnje izdanje se večeras privodi kraju, pa ako vam više odgovara nedjelja na otvorenom, uz druženje na obali Save i to još stignete uhvatiti. U Zagrebu traje i Festival svjetske književnosti, koji ovih dana ponovno okuplja domaće, ali i strane autore, pa ljubitelji knjige mogu zaviriti i u njegov program. A za one kojima nedjelja traži nešto glasniji završetak vikenda, mogu se zaputiti prema Močvari, gdje se večeras susreću tri mlada benda iz Budimpešte, Mostara i Skoplja. Gulu Gulu, Životni i Limunati. Vrata se otvaraju 20, koncert počinje u 21, ali ako ste se ovdje zaputili, bit će vam potrebna ulaznica. Dakle, muzeji, obala Save, knjige,

Evo nas natrag, još imamo sasvim dovoljno nedjeljnog sunca, a mnogi su očito ovaj lijepi dan odlučili iskoristiti do kraja. Neki su još negdje izvan Zagreba, neki se polako vraćaju, pa provjerimo kako stojimo na cestama. Prema posljednjim informacijama, kako doznajemo iz Hrvatskog autokluba, pojačan je promet na većini cesta prema unutrašnjosti. Na A1 se na pojedinim dionicama prema Zagrebu vozi usporeno, uz povremene zastoje kod Karlovca, dok je nešto drugačija situacija kod Lučkog i Demerija, gdje za sad nema dužih kolona. One koje postoje duge su do otprilike 1 km. I isto tako na zagrebačkoj obilaznici usporeno se vozi između Lučkog i Jankomira, ali u smjeru Bregane. Ako imate kakve planove ili kakvo druženje, po gradu večeras vrijedi posebno pripaziti na javni prijevoz. Zbog radova na ispravljačkoj stanici Patačićkina linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama, dok 7, 11, 13 i 15 danas ne prometuju. Trojka iznimno vozi svojom redovnom trasom. Ako ćete se kući vraćati nešto kasnije na noćnim linijama 31, 32, 33 i 34 umjesto tramvaja vozit će autobusi. Dakle, prema Zagrebu nešto više društva, a po gradu večeras nešto više planiranja. Polako i bez nervoze, nedjelja još traje, a vi ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobro večer, 19 sati i 10 minuta. Vijesti. Prije početka nove školske godine završeni su radovi na više važnih zagrebačkih prometnica koje se ovaj vikend puštaju u promet, javljaju iz grada. Između ostalih, završena je rekonstrukcija tramvajske pruge u ulici Kralja Zvonimira, raskrižje sa Šubićevom ulicom, kao i radovi na prvoj fazi avenije Večeslava Holjevca te Zagrebačkoj cesti. U Sesvetama se večeras u promet pušta gornji dio nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog. Radi se još primjerice na rekonstrukciji prometnice u ulici grada Vukovara, na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca. Istodobno se nastavljaju i radovi na nadvožnjaku Zagrebačke avenije preko Selske ceste. Dok građanska inicijativa Gospić je naš dom sređuje dojmove uspješnog velikog prosvjeda jučer, udruge za zaštitu okoliša, Zelena akcija, Greenpeace Hrvatska i Svjetska organizacija za zaštitu prirode Adria naveli su lokacije diljem Hrvatske na kojima se otpad ilegalno odlaže i koji do danas nisu sanirane, iako je riječ i o opasnome otpadu. U Zagrebu i okolici primjerice najkritičnije je u šumi Ježdovcu u kojoj su deseci tisuća tona zakopanog otpada. U jezerima na Savici prije više od 40 godina odloženo je 50 bačava mazuta i katrana. U Kosnici izravno iznad izvora pitke vode leži, procjenjuje se nekoliko stotina tisuća tona otpada, a u industrijskom kompleksu na Žitnjaku je tvrtka koja je otišla u stečaj i ostavila više od 10 tisuća tona otpada. Aktivisti su ocijenili da će se, dok je sustav manjkav, nastaviti kriminalni poslovi povezani s otpadom uz golemu štetu za zdravlje ljudi i okoliša. U Gornjoj Stubici održani su susreti za Rudija u čast legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata Rudolfu Perešinu. U atraktivnom letačkom programu sudjelovali su zrakoplovi Rafali, helikopter Black Hawk, akrobatska skupina Krila Oluje, zatim specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Udovica Rudolfa Perešina, Ljerka Perešin.
1: Ovo su 29. susreti za Rudija, međutim trebalo je biti više, ali Rudi se tražio 2,5 godine, nismo znali da li će se vratiti nam živ ili ne. Dakle, ovo bi bili 31. susreti, 31. godinu nije s nama, ali evo kad vidite ove ljude i sve ovo, onda kao da je tu.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognozu za sutra donosi Domagoj Dolički.
3: Prvi dan nove školske godine u Zagrebu sunčano i vruće, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 17, a najviša dnevna oko 31 Celzijev stupanj.
0: Vijesti koje ste čuli uredio je Krešimir Vešnik. A sada više detalja o vremenu. U Zagrebu je izmjereno 27 Celzijevih stupnjeva, dok je na Sljemenu 19. Relativna vlažnost zraka iznosi 36%, dok je tlak zraka 1023 hektopaskala.

I vrijeme je za jedan od najslavnijih uvoda u soul glazbi. Tako da, ako vam se čini da ovaj intro pjesme traje neobično dugo, upravo je tako i zamišljen. Producent Norman Whitfield od pjesme koju su prije The Temptationsa snimili The Undisputed Truth napravio gotovo 12-minutno putovanje i gotovo cijela stvar počiva na samo jednom akordu, a riječ je o bemolu. Umjesto promjene harmonije, poslušajte kako polako dodaje sloj po sloj bas, hi-hat, vah-vah, gitaru, električni klavir, gudače i trubu. Instrumental je ovdje toliko važan da je njegova zasebna verzija osvojila i Grammy, a cijela pjesma donijela ih je čak 3. Zato možda ovdje i ne treba požurivati vokal. Jedan od onih uvoda koji prepoznajemo nakon svega nekoliko tonova, The Temptations i Papa Was a Rolling Stone.

I sunce nam polako pada nad Zagrebom, nedjelja se spremena za izlaz, a ponedjeljak već nestrpljivo čeka pred vratima. I ne dolazi sam, sa sobom vodi i školu, gušći promet i povratak grada u onaj dobro poznati jesenski ritam. Pa prije nego se pravimo da sutrašnja budilica ne postoji, evo nekoliko stvari koje će vam ujutro zasigurno dobro doći. Naime, ZET se od sutra vraća na jesenski vozni red, pa će tramvaji i autobus

trci voziti pojačanim intenzitetom, a imamo još vijesti. Dobra vijest stiže za Zvonimirovu, gdje se ponovno uspostavlja tramvajski promet, a tramvaj 9K, 13-ica i 17-ica te noćna linija 32 vraćaju se na svoje redovne trase. I imajte na umu kako prestaje zato voziti zamjenski autobus 602, a vraćaju se i tramvajska jedinica te autobusne linije 114 i 275. I na cestama nekoliko promjena. Večerašnje zatvaranje aleje Matije Ljubeka kod Jaruna završilo je u 19 sati, a do 4 sata ujutro trebali bi završiti i radovi na raskrižju Maksimirske i Domjanićeve, ali jedno novo zatvaranje tek počinje. Od sutra će zbog rekonstrukcije za promet biti zatvoren dio ulice Josipa Lončara između ulice Kreše Golika i Jankomira. A sutra, kao što znate, počinje i nova školska godina. Zato će oko škola i vrtića biti ponovno puno više malih Zagrepčana, što je itekako dobar razlog da ujutro krenemo koju minutu ranije i vozimo malo pažljivije. Dakle, budilicu vam ne možemo utišati, ali vas barem možemo poslati u ponedjeljak malo bolje pripremljene. A do tad imamo još sasvim dovoljno nedjeljne večeri pred sobom. Ostanite uz Radio Sljeme.

Nedjelja je na večer i sutrašnje obaveze za sad ćemo pristojno ignorirati, a Zagreb nam i onako još ne daje razloga za odlazak na spavanje. Pa ako vam se ide nekamo, evo što još stignete uhvatiti. U Muzeju grada Zagreba od 20 sati počinje veliko finale Zagrebačkog muzejskog vikenda. Tako u muzejskom dvorištu izmjenjuju se DJ glazbena kuhinja i film music orkestar, uz naravno domaće šlagere i zagrebačke autore i tako sve do ponoći. A možete i prema Savi gdje još traje Green River Fest za one kojima više odgovara malo zraka i nedjelja na otvorenom. A ljubitelji knjige znaju već da traje i Festival svjetske književnosti koji je danas otvorio svoje ovogodišnje izdanje i sljedećih dana donosi susrete s domaćim i stranim autorima. A ako vam za kraj vikenda treba malo više gitara, pravac Močvara. Tri benda iz Budimpešte, Mostara i Skoplja počinju koncert u 21 sat, a ulaz je besplatan. Eto, planova ima. A ako ste već svoj napravili, uključuje kauč, radio i mir od ostatka svijeta, ni tu nemamo nikakvih primjedbi. Ostanite s nama, nedjelja još ima što šta za osvirati, to baš upravo ovdje, na Radio Sljemenu.

0: Dobra večer, 20 sati i 10 minuta. Vijesti. Sutra počinje nova nastavna godina. Prema inicijalnim podacima, u redovitim gradskim osnovnim školama očekuje se oko 7400 prvašića, odnosno oko 61.000 učenika, što je usporedivo s prošlogodišnjim brojem. Srednje škole kojima je osnivač naš grad trenutno broje oko 34.000 učenika. Kada se tome pribroje učenici drugih osnivača, odnosno privatnih i vjerskih osnovnih i srednjih škola, u novoj školskoj godini u Zagrebu na nastavu će krenuti oko 100.000 učenika, javili su iz grada. Iz grada su priopćili da je tijekom ljeta u zagrebačke gradske vrtiće upisano još 162 djece, te je time ove godine u vrtiće upisano gotovo 8.000 djece. Na početku pedagoške godine imamo 1200 slobodnih mjesta u vrtićima, od čega 800 u gradskim vrtićima, a mjesta ima i u jaslicama, izjavila je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Ne smanjuje se veliki požar koji je jučer buknuo na području Kupresa u Bosni i Hercegovini. Vatra se proširila prema Tomislavgradu i Prozor Rami, a gusti dim došao je čak do Dalmacije. Lučka kapetanija izdala je upozorenje zbog smanjene vidljivosti na moru. Voditelj odjela za ispitivanje kakvoće zraka Nastavnog zavoda javnog zdravstva Splitsko-dalmatinske županije Nenad Periš građanima je poručio.
1: Možemo kazati da je to preporuka za one koji se ne bi trebali baviti nekakvom fizičkom aktivnošću, trkače na primjer i na njih, a i one koji rade možda nekakve fizičke aktivnosti, za djecu, oboljele, naravno kronične oboljenja, pogotovo respiratorna i za starije ljude.
0: Njemačka krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora za parlament u saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu. Prema izlaznim anketama AfD je osvojio nešto više od 44% glasova, a vladajući CDU jedva je prešao 18%. AfD je ostvario povijesni rezultat i prvi put ima mogućnost preuzeti vlast u jednoj saveznoj pokrajini.
2: Vremenska prognoza.
0: Kakvo nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičar Domagoj Dolički.
3: Prvi dan nove školske godine u Zagrebu sunčano i vruće, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 17, a najviša dnevna oko 31 Celzijev stupanj.

Vijesti koje ste slušali uredio je kolega Krešimir Vešnik. Donosimo više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru iznosi 24 Celzijeva stupnja, dok je na Griču 27, a na Sljemenu 18. Relativna vlažnost zraka je 47%. Tlak zraka iznosi 1024 hektopaskala.

jednu od najglasnijih pjesama The Cranberries za Dolores O'Riordan zapravo je napisala na akustičnoj gitari kasno na večer. Kad ju je donijela ostatku benda, rekla mi otprilike ova pjesma je ljuta i mora tako izvučati. Bubnjevi su postali snažnije, a gitare su dobile distorziju, a iza tog zvuka je jedna puno ozbiljnija priča. Zombi je nastala nakon bombaškog napada u Warringtonu 1993. Pjesma koja je promijenila i zvuk samog benda, The Cranberries Zombie.

A nedjelja još traje, pa se na cestama već osjeti onaj dobro poznati povratak prema Zagrebu. Prema Haku u promet prema unutrašnjosti i dalje je pojačan. Kod Lučkog i Demerija nema dužih kolona trenutno, sve idu do otprilike 1 km, a drugačije na zagrebačkoj obilaznici. Ako ste ondje, imajte na umu kako je potrebno usporeno voziti između Lučkoga i Zagreb zapad prema Bregani. A po Zagrebu imamo nekoliko dobrih vijesti baš uoči sutrašnjeg povratka grada u puni pogon, kako bismo mogli reći. U Sesvetama se večeras ponovno pušta u promet gornji dio nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog, a isto tako završeni su i ključni radovi u Zvonimirovoj na prvoj fazi avenije Večeslava Holjevca te na Zagrebačkoj cesti. A i tramvaji se od sutra vraćaju u Zvonimirovu, a Z prelazi na jesenski vozni red od sutra. I nisu baš svi bageri napustili gradilišta, nastavljaju se radovi u dijelu ulice grada Vukovara i na nadvožnjaku Zagrebačke avenije preko Selske. A od sutra, zbog rekonstrukcije, računajte i na zatvaranje dijela ulice Josipa Lončara između Kreše Golika i Jankomira. I još nešto važnije od svih radova, sutra počinje škola, pa bit će puno više djece na cestama, posebno oko škole i vrtića, pa Hak poziva vozače na dodatan oprez. Dakle, večeras još bez velike žurbe. Sutra se Zagreb vraća svom jesenskom ritmu, pa krenite koju minutu ranije i započnite tjedan onako kako treba.

kerov, sjećam se i sad. O njenom hodu pričao je grad. Jer kerov imala je hod od kog

0: sluha, ako ste se možda ponadali da s prvim školskim danom ćemo odmah osjetiti pomalo jeseni, morat ćete još malo pričekati. Pred nama je mirna i vedra nedjeljna večer uz slab vjetar, a nakon današnjih gotovo 30 celzijevih stupnjeva temperatura će se, kao što i očekujemo, tijekom noći spustiti na ipak nekakve ugodnije razine. A ako sutra idete u školu, fakultet, plac, posao, imajte na umu da će rano jutro biti između 13 i 17 celzijevih stupnjeva, tako da lagana jakna možda neće biti višak. Samo računajte da će vam za već nekoliko sati poslije vjerojatno završiti ta jakna preko ruke. DHMZ za Zagreb sutra najavljuje sunčan i danju ponovno vruć dan, uz uglavnom slab vjetar i temperaturu koja može doseći i čak 31 Celzijev stupanj. Dakle, ujutro nešto preko ramena, a poslije podne ćete se vrlo vjerojatno pitati zašto ste to uopće nosili. Jer rujan je, barem za sad, očito odlučio još malo glumiti kolovoz, a mi nećemo još nikamo, ostanite i vi s nama jer nedjeljna večer još traje, a njezin soundtrack nastavljamo zajedno birati ovdje, na Radio Sljemenu.
1: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent.
2: La mer,
1: des reflets changeants sous la pluie. La mer

la mer. Les aberrassés le long du golfe clair et d'une chanson.

Od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeli vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova ne radost blaži,

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, na početku izdvajamo najvažnije.
0: Krajnje desna alternativa za Njemačku uvjerljivo vodi na pokrajinskim izborima u Saskoj Anhaltu. Građani Nove Gradiške gradonačelnika će ipak birati u drugom krugu izbora za 2 tjedna. Dim požara iz susjedne Bosne i Hercegovine proširio se sve do Dalmacije. Sutra počinje nova nastavna godina. Vrijeme će biti većinom sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Krajnje desna alternativa za Njemačku naputuje prema uvjerljivoj pobjedi na izborima u istočno-njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, no još je neizvjesno hoće li osvojiti većinu potrebnu da samostalno sastavi vlast. Koliko je to osvojio AFD najbolje zna kolega Srećko Matić. Srećko, slušamo.
3: AFD na današnjim izborima, sudeći po posljednjim podacima objavljenima u 21 sat i 8 minuta, osvojio 44% glasova, to je za 24% boda više nego na proteklim izborima. CDU je osvojio 17,8% glasova, praktički je upola smanjio rezultat od prije 5 godina. Ljevica je na 8,8%, SPD na 9,1%, liberali su ostali ispod praga sa 2,4%, zeleni su na 8,7% i ključni podatak u ovom trenutku, znači u 21.08, stranka BSV ipak izgleda ušla u savezni pokrajinski parlament sa 5,1% osvojenih glasova, što bi moglo imati naravno utjecaja i na formiranje eventualne koalicijske vlade.
2: Srećko, to je čini mi se više od onog što se očekivalo da će AFD osvojiti.
3: To je puno više, to je zapravo senzacija. Trebamo naravno biti oprezni kao novinari sa takvim izrazima, ali ovdje nitko nema sumnje da je to zapravo senzacionalan ishod koji je AFD ostvario na ovim izborima i zapravo senzacionalna pobjeda na jednoj strani AFD-a, a na drugoj strani senzacionalan debakl, pogotovo stranke CDU, i fokus se upravo sada u ovim prvim kasnovečernjim satima polako odmiče od tog trijumfa AFD-a u smjeru CDU-a, kojeg se, sudeći barem po onome što možemo čuti među prvim izjavama i iz Berlina, ali i ovdje iz savezne zemlje Saske Anhalta, okreće fokus i smatra zapravo glavnom strankom za takav loš rezultat generalno vladajuće koalicije u Njemačkoj, koji se onda odrazio naravno i na ishod rezultata u Saskoj Anhaltu. Jedan od glavnih razloga zbog kojeg su ljudi birali AFD je upravo nezadovoljstvo radom savezne vlade.
2: Hoće li kancelar Friedrich Merz preživjeti?
3: U ovom trenutku nitko ne može jasno reći sa da ili ne. Friedrich Merz je u svakom slučaju puno ranije nego što je to on možda i mislio. Našao se zapravo u fokusu kritika već sada, praktički 3,5 sata nakon zatvaranja birališta. O njemu se zapravo najviše priča, osim naravno o izbornom pobjedniku Ulrichu Zygmuntu koji bi htio postati premijer AFD-ov, prvi premijer jedne savezne zemlje u Njemačkoj. Friedrich Merz je čovjek kojeg se već neko vrijeme u dobrom dijelu Njemačke smatra krivim čovjekom za vođenje savezne vlade, lošim komunikatorom, čovjekom koji je obećao jako puno toga prije dolaska na vlast, a malo od toga, kako kažu kritičari, uspio ostvariti. On je doduše pokrenuo sada prije ljetne pauze određene reformske pakete savezne vlade, ali to je ljudima jednostavno premalo, nije im dovoljno, pogotovo na istoku Njemačke, gdje je nezadovoljstvo još veće nego na zapadu.
2: Srećko, ovo je prvi put da u posljeratnoj Njemačkoj na vlast dolazi stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Što pobjeda AFD-a znači za Njemačku, a što za Europu?
3: U ovom trenutku moram samo dodati, nije još sasvim jasno da li će AFD ipak doći na vlast. Velike su, jako velike šanse da to da isto tako i bude. Međutim, u ovom trenutku dok ne budu još konačni rezultati izbora, ne možemo sa sigurnošću reći, jer postoji barem i minimalna matematička mogućnost da se ostale stranke ipak imaju barem malu tjesnu većinu i tako spriječe, pod navodnicima, dolazak AFD-a na vlast. Pobjeda AFD-a u jednoj relativno maloj saveznoj zemlji ima naravno efekta i na situaciju u Njemačkoj, a koliko smo vidjeli po velikom broju stranih promatrača i novinara ovdje na licu mjesta u Magdeburgu, ima i veliko zanimanje i mogao bi imati veliki efekt naravno i na Europsku uniju, pogotovo zbog raznih najava AFD-a koje dolaze u zadnje vrijeme od izlaska iz eurozone, od toga da bi Njemačka trebala prestati pružati pomoć Ukrajini, od toga da bi se trebalo ponovno uvoziti ruski plin, uspjeh AfD-a u svakom slučaju za sada je regionalnog karaktera, ali ima potencijal da se proširi naravno i na šire područje.
2: Vidjet ćemo što će donijeti dani i mjeseci pred nama. Kolega Matiću, hvala za ovu prvu analizu iz Njemačke.
3: Hvala vama.
2: Rezultate pokrajinskih izbora u Njemačkoj analizirao je za HRT profesor Goran Bandov sa Sveučilišta u Zagrebu. Ocijenio je da je rezultat ozbiljan udarac za CDU i kancelara Friedricha Merca, ali istaknuo da je još prerano govoriti o AfD-u kao stranci koja je pred osvajanjem vlasti na saveznoj razini.
4: Ovo je jedan ozbiljni udarac za CDU. Ono što je naravno s druge strane još bitnije, kao rezultat ovih izbora možemo čitati da je Alternativa za Njemačku prvi put prešla taj neki broj od 40%, što do sada nigdje nije bilo zabilježeno i na neki način utire put i na narednim izborima. Imamo dva izbora koja će se također uskoro dogoditi u Njemačkoj, dva druga pokrajinska izbora i na neki način ovo može biti jačanje i njezinog položaja u drugim pokrajinama. Ako uspije AfD stvarno osvojiti pokrajinu Sachsen-Anhalt, što još jedan puta čini se da je uspio. Mm-hmm. Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen, mm-hmm, ili Giorgio Meloni ili nekih drugih talijanskih stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa, mm-hmm, koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
2: Kronika dana. Dio Dalmacije od Splita do Pelješca od jutra je bio u dimu zbog požara iz susjedne Bosne i Hercegovine. Zbog gustog dima i mirisa paljevine koji je donio vjetar, teško se disalo, a i kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji bila je znatno lošija. Vrijednosti lebdećih čestica u zraku višestruko su prelazile uobičajene vrijednosti. Poslije podne se nebo raščistilo i lakše se disalo. Spličani kažu da nije bilo nimalo ugodno.
5: Ovo je nevjerovatno, toliki veliki razmak kilometrima, a meni ovo smeta kao onkološkome radi malo disanja.
6: Malo sam se jutros preplašila oko 4 sata osjetivši taj miris. Ne mogu reći da sam sad smirena jer nikad nije to osobni problem.
7: Izađe ja će ovaj dim bit oko cijelog grada.
8: Jer moguće da dolazi od tamo. Očima ga prostim vidiš.
9: Osjeti se, baš ono zraku je dim smeta.
10: Nije me iznenadilo. Sve i više požara, sve gora klima, nema me tu šta iznenaditi.
2: A požar u susjednoj Bosni i Hercegovini buknuo je još u petak na kupreškom području u selu Zvirnjači, a zatim se brzo proširio prema Rami i Tomislavgradu. Dva hrvatska kanadera koja su poslana u pomoć uspjela su zajedno s vatrogascima zaustaviti požar i naselja nisu ugrožena, no teško je i dalje kod Tomislavgrada gdje je vatra zahvatila oko 14.000 hektara. Na mjestu na kojem je vatra planula bio je kolega Ilko Barbarić.
11: Ovdje na samoj Zvirnjači još uvijek požarište poprilično aktivno, do duše gori trava i nisko raslinje, suha je trava, mjesecima nije bilo kiše i zaista vidjeli smo osobito danas kad smo bili među samim vatrogascima na Ljubuši koji su na ljudskim naporima nastojali obuzati vatrenu stihiju, vidjeli smo doista apokaliptične prizore. 200 vatrogasaca, odnosno njima su se pridružili i članovi civilne zaštite iz Tomislavgrada, iz lokalne šumarije kao i dragovoljci, uspjeli su djelomično lokalizirati, odnosno obuzdati požar da se ne širi prema gustoj borovoj šumi. Međutim, vjetar nipošto ne ide na ruku, neprijatelj broj jedan je, jer stalno zapravo mijenja pravac, tako da negdje u poslijepodnevnim satima je okrenuo sa bure na sjeverac, dakle dim se uglavnom koncentrirao prema jugu, odnosno prema samoj Hercegovini. Što se tiče hrvatskih kanadera, oni su djelovali cijelo poslijepodne na području Rame, uspjeli su presjeći taj vatreni koridor u dobroj mjeri da ne ide prema gustoj borovoj šumi, odnosno prema planini Vran, jer u tom slučaju bi bila mnogo veća katastrofa. Ono što je prijetilo popodne da bi se požar mogao proširiti i na Tomislavgradsku deponiju smeća, međutim vatrogasci dežuraju i vjerojatno će uspjeti obraniti taj dio jer došlo bi zapravo do prave ekološke katastrofe. Rekli su nam da vatrogasci cijelu noć ostaju na svim požarištima da dežuraju. Evo vidjet ćemo kakva će situacija biti do ujutro.
2: Kronika dana. Sutra počinje nova nastavna godina. U školske klupe sješće oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36,5 tisuća, što je na razini prošle godine. Iako se zbog visokih temperatura čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. Igor Okičić.
12: Nakon dugog toplog ljeta ponovno će se oglasiti školska zvona. U klupe u osnovnoj školi Murterski Škoji sješće najviše prvašića u posljednjih 26 godina, čak 34. Ravnateljica Ivana Finka.
13: Za razliku od prošle godine kad ih je bilo 9, ove godine smo sretni što ih je ovoliko i zadnji put je bilo generacija koja je upisala školsku godinu 2000, znači prije 26 godina.
12: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoji velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
14: Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
15: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
12: Poručila je predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević. Mnoge su škole uoči početka nastave teško popunile mjesta nastavnika, posebice matematike, informatike i fizike. Ravnateljica osnovne škole Manuš u Splitu Marita Guć.
16: Mi međusobno ravnatelji imamo svoje podgrupe, da tako kažem, unutar kojih netko od nas traži određenu struku.
12: Za sve osnovnoškolce zabranjeni su mobiteli za vrijeme boravka u školi, a u srednjim školama zabrana uporabe mobitela vrijedi samo tijekom nastave. Učenici su svjesni da moraju poštivati pravila, kaže ravnatelj gimnazije Tituš Brezovački Damir Jelenski.
17: Ponekad poneko izvadi mobitel iz džepa za vrijeme nastave kad misli da ga se ne vidi i taj ponekad poneko bude upućen pedagoškoj službi da s njime poradi, da se to više ne događa. Svi oni koji su barem jednom to pokušali više im se to nije događalo.
12: Za sigurnost se brinu operativni djelatnici u više od 1000 osnovnih i oko 500 srednjih škola. U škole se i dalje neće moći ući bez prethodne najave. Prvo polugodište traje do 23. prosinca. Vraćaju se praznici u veljači, pa će tako zimski praznici biti podijeljeni u dva dijela.
0: U zagrebačkim vrtićima na početku pedagoške godine ima 1200 slobodnih mjesta, od čega 800 u gradskim vrtićima, a mjesta imaju jaslicama. To znači da svi roditelji u Zagrebu, koji u ovom trenutku trebaju mjesto u vrtiću, mogu svoje dijete i upisati, poručuju iz grada. Do sad je u vrtiće upisano gotovo 8000 djece, što je najbolji rezultat u Zagrebu u dugom nizu godina. Iz grada podsjećaju da je do sad otvoreno 18 novih vrtića.
2: Iz Zagrebačke gradske uprave večera su potvrdili da su u najavljenom roku prije početka nastave završeni ključni radovi na više važnih zagrebačkih cesta. Završili smo 90% ljetnih radova, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
0: Tako je između ostalih završena rekonstrukcija tramvajske pruge u ulici Kralja Zvonimira, te raskrižje sa Šubićevom ulicom. Tramvajski promet Zvonimirovom kreće od sutra ujutro. Završeni su i radovi na prvoj fazi avenije Večeslava Holjevca te na Zagrebačkoj cesti. U Sesvetama je večeras u promet pušten gornji dio nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog. Istodobno se nastavljaju radovi na nadvožnjaku Zagrebačke avenije preko Selske ceste, čiji se završetak, kako je i planirano, očekuje u listopadu.
2: Građani Nove Gradiške nisu uspjeli izabrati novoga gradonačelnika. Prema privremenim i neslužbenim rezultatima prijevremenih izbora nije bilo pobjednika, pa će se drugi izborni krug održati za 2 tjedna 20. ovog mjeseca.
0: Kandidatkinja nezavisna lista Nova Gradiška ide dalje, Sabina Vlaović. Osvojila je 1648 glasova, a HDZ-ov kandidat Bruno Bušić 1608, dakle razlika je samo 40 glasova. Kandidat nezavisne liste Nova Gradiška za sve, Borislav Vidošić, osvojio je 957 glasova. Građani Nove Gradiške na izbore su izašli treći put u 15 mjeseci. Među kandidatima ovaj put nije bio bivši gradonačelnik osumnjičen za korupciju Vinko Grgić, koji se povukao iz politike. Svijet.
2: Velika diplomatska akcija američkih izaslanika donijela je dogovoreni sastanak Europe, Amerike i Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dobio je nove prijedloge, a ruski predsjednik Vladimir Putin istaknuo da je zabilježena manja magnituda ukrajinskih napada. Braslav Bradić.
18: Uz trostrani sastanak Europe, Amerike i Ukrajine, zet američkog predsjednika Jared Kushner nada se da će uspjeti održati i trojni sastanak Amerike, Rusije i Ukrajine. Pokušat će naći najbolje rješenje, uvjerava on.
19: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi.
18: On i Steve Witkoff prvi put su u Kijevu kao američki pregovarači.
19: Došli smo vidjeti prvo predsjednika Putina, da vidimo kako stoji. Imali smo dobar konkretan razgovor o čemu smo izvijestili predsjednika Zelenskog. Obje strane moraju postići dogovor. Moj i Jaredov posao je da ih spojimo, da suzimo nesuglasice, da stvorimo dobre komunikacijske kanale. Nadam se da smo u tome konstruktivno uspjeli u posljednjih 48 sati. Uzdajemo se da će postići dobro rješenje.
18: Zelenski je rekao da je dobio na uvid nekoliko novih ideja, ali nije naveo pojedinosti. Razgovarali su i o sigurnosnim i gospodarskim jamstvima za Ukrajinu, također o nabavi zaliha protuzračnih projektila i o zimskom paketu potpore. Hvalio je ugovore s Njemačkom i Amerikom u tom smislu, a na pitanje novinara priznao je da je Donbas možda ključno pitanje rata.
19: Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. Rata i za opstanak, rata i iscrpljivanja. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
18: Rusija ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva u toj regiji, kao ni od Ukrajine izvan NATO saveza. Diplomacija dakle nije promijenila stajalište Vladimira Putina, iako od subote vrijedi trodnevno primirje za prijestolnice Moskvu i Kijev. Za to vrijeme u drugim mjestima rat se nastavlja, mete su uglavnom energetska postrojenja i infrastruktura.
2: Novi problemi s Boeingovim zrakoplovom. Više je osoba ozlijeđeno kada je Boeing 767-300 kompanije Amazon izletio s piste u zračnoj luci u Majamiju, završio na cesti i udario u nekoliko vozila, pri čemu se zapalio. U zračnoj luci odmah je prekinut sav zračni promet, a uzrok nesreće za sad nije poznat.
0: Tragedija na zelenorodskim otocima. Najmanje 25 ljudi, među kojima su mnogobrojni školarci i tinejdžeri, poginulo je u izlijetanju autobusa u 30 metara dubok ponor. Još nije poznato što je uzrokovalo nesreću. Vlada zelenorodskih otoka objavila je da će se u zemlji zbog žrtava prometne nesreće proglasiti dvodnevna žalost.
2: U urušavanju stambene zgrade u New Delhiju blizu studentskog kampusa poginula je najmanje jedna osoba, a deseci studenata ostali su zarobljeni u ruševinama. Spašeno je nekoliko ljudi. S obzirom na to da nije bilo nastave, mnogi od studenata bili su u zgradi u čijem su prizemlju bili građevinski radovi. Za sad se ne zna što je uzrok urušavanja.
0: Vlada Jamajke sutra planira uručiti peticiju u engleskom kralju Charlesu, kojim će tražiti reparaciju za ropstvo. Od njega će tražiti da sudskom odboru tajnog vijeća, najvišem sudu Jamajke, uputi tri pitanja o zakonitosti porobljavanja Afrikanaca. A ona su, je li porobljavanje Afrikanaca na Jamajci bilo legalno prema engleskom zakonu, je li time prekršeno međunarodno pravo, te ima li Britanija danas pravnu obvezu osigurati odštetu.
2: I prije sporta jedna vijest iz naše zemlje.
0: Slovenac Matej Sinic i Francuz Mathieu Cormorech pobjednici su 71. svjetskog prvenstva u oranju održanom u Baranji. Natjecalo se više od 50 najboljih orača iz 25 zemalja u dvijema kategorijama. Hrvatski predstavnici Saša Višak i Josip Martinović, obojica iz Koprivničko-križevačke županije, završila su na 13. i 14. mjestu.
1: Sport.
2: A sportske događaje ove nedjelje prati Sanja Žiger Frljuk i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
20: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našeg prvog programa. Igra se posljednja utakmica 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Slaven Belupo je domaćin Lokomotivi, susret prati Mateo Novaković.
21: Dvoboj u Koprivnici 2-0, vodstvo Slaven Belupa protiv Lokomotive. Slaven Belupo koji je bio bolji u prvom poluvremenu i preko dvije dobre šanse Dabrom, prvo glavom s 11 metara u 11. minuti, potom minutu kasnije pucao pored gola. Bolji period iskoristili nisu u prvom dijelu, još je tu bila prilika Lokomotive u 37. preko Vešovića s ruba 16 terca, obranio to Sentić i s 0-0 se otišlo na odmor, a u nastavku ekspresno Slaven dolazi do vodstva od 2-0. Najprije Kovačić u 52. minuti zabio za 1-0, snašao se najbolje na ubačaj Mitrovića na u petercu, a onda dvije minute kasnije je na ubačaj Dabre iz kornera Nestorovski zabio svoj treći pogodak u ovoj sezoni, također s peterca glavom za trenutnih Slaven Belupo Lokomotiva 2-0.
20: Hajduk je u gostima pobjedio Rudeš s 4-0. Dameora Mičkovačić.
22: Hajduk je rutinski s 4 pogotka upisao četvrtu zastupnu pobjedu u HNL-u. Poveli su već u 4. minuti kad je Šego na petercu dočekao i prsima u mrežu gurao centaršut Dalisona. Šego je bio strelac i u 28. minuti iz 11 terca kojeg je nakon duela s Tarabom izborio Šotiček, a upravo je on bio autor trećeg Hajdukovog pogotka u 3. minuti drugog poluvremena preciznim prizemnim udarcem s gornjeg lijevog kuta 16 terca u suprotnu malu mrežu. Hajduk je bio konkretniji u nastavku, Rudeš gotovo bez opasan čak i nakon ulaska Juniora Fernandeza, dok su za splitski sastav debitirali Martin i Fajad, koji je zabio i prvijenac u samoj završnici dvoboja nakon dobre akcije iz kosta s desna u 87. pogodio za konačnih. Rudeš 0, Hajduk 4 pred 3000 gledatelja u Velikoj Gorici.
20: FIFA je potvrdila da će se aktualni predsjednik Gianni Infantino ponovno kandidirati za tu dužnost na izborima u travnju sljedeće godine. Kimi Antonelli u Mercedesu, pobjednik je velike nagrade Italije u Formuli 1 kao prvi Talijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Treba istaknuti da je Antonelli zbog kazne startao tek s 19. mjesta. Drugi je bio njegov momčadski kolega Britanac George Russell, a treći Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Antonelli je 7. pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku, sada ima 66 više od Russella. Za tjedan dana je velika nagrada Španjolske. Na reliju u Kumrovcu pobjedili su Matteo Bernini i Lorenzo Matucci. S teniskog US Opena izdvajamo da je prva nositeljica bjeloruskinja Arina Sabaljenka sladala Amerikanku Townsend 6-4-6-3 te izborila četvrtfinale. A naš tenisač Matej Dodig osvojio je Challenger u talijanskom Komu pobjedom nad Peruancem Varillasom 6-3-7-6. Veslač Ivan Talaja postao je europski prvak do 23 godine u samcu na prvenstvu u Poljskoj. Na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji bronce su osvojile Nika Karabatić i Dora Meštrović. A broncu su osvojili i naši vaterpolisti na svjetskom prvenstvu 4-4 u Dubrovniku pobjedom nad Srbijom 3-0, dok su vaterpolistice pete. Na svjetskom soka prvenstvu Hrvatska je ostala bez medalje porazom od Poljske 6-0 u borbi za broncu. Odbojkašice Turske obranile su naslov europskih prvakinja. U finalu su pobjedile Italiju 3-2 u setovima. Broncu je osvojila Srbija. Belgijac Wout van Aert pobjednik je zbog vrućine skraćene 15. etape biciklističke utrke po Španjolskoj. U ukupnom poretku vodstvo je zadržao Španjolac Enric Mas.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
23: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. U Dalmaciji je vidljivost bila smanjena zbog dima, a ujutro je u središnjim istočnim predjelima mjesečnica bila umjerena i povećana na oblake. Vjetar je bio slabo umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu je puhala umjerena bura. Podno velebite je jaka s olujnim udarima, a poslije podne je okrenula na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14 sati između 25 i 30, a na Jadranu između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Na jugu ponegdje i toplije. Sutra u Hrvatskoj je većinom sunčano i vruće. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, a na Jadranu 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. U utorak u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vruće. U srijedu na oblačenje sa sjeverozapada mjesecice kiša i pljuskova s grmljavinom, vjerojatnije na sjevernom dijelu Jadrana. U četvrtak porast na oblake i drugdje, kada pljuskovi lokalno mogu biti obilniji. U srijedu će zapuhati umjeren jugozapadni, u gorju i jak. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u srijedu i jugo, dok će u četvrtak na sjevernom dijelu krenuti na umjerenu i jaku buru. U četvrtak osjetno hladnije, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu.
2: Kronika dana. I na kraju podsjećamo na najvažnije vijesti.
0: Krajnje desna alternativa za Njemačku uvjerljivo vodi na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhaltu. Građani Nove Gradiške gradonačelnika će ipak birati u drugom krugu izbora za 2 tjedna. Dim požara iz susjedne Bosne i Hercegovine proširio se sve do Dalmacije. Sutra počinje nova nastavna godina. Vrijeme će biti većinom sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum. Uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Vrijeme. Radio koji se gleda.
3: I evo nas opet nakon kronike dana. Trenutno je u Zagrebu izmjeren 21 Celzijev stupanj, dok je na Griču 24. Na Sljemenu je zabilježeno čak 17 Celzijevih stupnjeva. A imajte na umu kako je relativna vlažnost zraka 56%, dok tlak zraka iznosi 1025 hektopaskala.

I evo nas natrag. Nedjelja se polako primiče kraju, a prije nego Zagreb ugasi svjetla i namjesti budilice za sutra, provjerimo još jednom šta nas čeka na cestama i kakvo nas jutro dočekuje. Prije svega, jedna važna informacija za one koji su još za volanom. Državna cesta D1 kod Rakova potoka zatvorena je zbog teške prometne nesreće. Prema našim informacijama došlo je do sudara osobnog automobila i motocikla. Nažalost, jedna je osoba smrtno stradala, a promet se odvija obilazno. Po Zagrebu se večeras još vozi uz vikend izmjene tramvajskog prometa, ali nemojte zaboraviti da od sutra slijedi povratak u jesenski ritam. Z prelazi na jesenski vozni red, tramvaji se vraćaju u Zvonimiru, a 9-ka, 13-ica i 17-ica ponovno na svoje redovne trase. Imamo i pokoju dobru vijest i za vozače, jer u Sesvetama je ponovno pušten u promet nadvožnjak u ulici Ljudevita Posavskog, a završeni su i ključni radovi u Zvonimirovoj, na aveniji Večeslava Holjevca i Zagrebačkoj cesti. Ali isto tako, s početkom škole na ulicama će ponovno biti i puno više djece, posebno u blizini škola i vrtića. Zato sutra možda vrijedi krenuti 5 ili 10 minuta ranije bez nepotrebne žurbe, nervoze i utrke sa semaforima. A prije sutrašnjeg polaska na posao, školu, fakultet ili plac, barem nam vrijeme neće komplicirati stvari. Jutro će u Zagrebu biti ugodno između 13 i 17 Celzijevih stupnjeva, a onda se rujan ponovno predomisli i vrati nas ravno u ljeto, jer kako doznajemo iz DHMZ-a, najavljuje se sunčan i vruć dan uz slab vjetar i temperaturom koja će rasti do 31 Celzijev stupanj. Trenutno je kudikamo drugačije, jer izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 21 Celzijev stupanj, dok je na Griču 24. Relativna vlažnost zraka je 56%, dok je tlak zraka 1025 hektopaskala. I tako smo stigli gotovo do kraja ove naše nedjeljne večeri. Bilo je zadovoljstvo provesti je s vama uz dobru glazbu, Zagreb i sve one male i velike informacije koje su nam večeras prolazile kroz studio. Hvala vama i na porukama, javljanjima i najviše na tome što se ovih 5 sati bili s nama. A naravno, nisam bio sam. Za tonskim stolom večeras je Igor Bosak, glazbu je birao Ivan Hlebić, a vijesti uređivao Krešimir Vešnik. S vama je bio Luka Kalac. Radio Sljeme naravno ostaje budan i nakon vas, a slijedi legendarni hit A Change Is Gonna Come, Sam Cooke. Hvala vam na društvu ove nedjeljne večeri, budite s nama i dalje, laku noć i do slušanja.

0: was just a twig.
1: I ma jedan kraj za kojim čeznem svake noći, jer je prva ljubav ta rodila se tu. Maštajući sam u onaj kraj ja želim poći.

polnomoćni sin na zdravi. Zakladi stip iz prada, on ide s oklištim. Ostao ti generacijak sposobni gospodin i nam pa u svih predpisima.